0: Andra ledtråden står redo. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det har fått er att gissa på bland annat. Vi ska se här hur det ser ut i inkorgen förutom Normandy. Det var något om... Staffan har ju fyllt 70. Kan det vara födelsedag som är rätt svar? Precis. Nej, det är det inte. Jag tar en snabb gissning här. Skriver Barbro. Staffan Westerberg. Lillstrumpa systerister. Nej, det är inte rätt det heller. Vad kan det då vara? Fundera på det du. Det är inte stora fågelflytten heller, säger att det har kommit in. Men nej, det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Ni ska få den här andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Coop Island Blues med Coop och Anu Brun. Coop är blues, så får man väl nästan översätta den ledtråden med dessa talangfulla artister, Coop och Anu Brun. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vakensnabla, sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag, gissa och skriv ditt namn och nummer. Det är ju nämligen så att du kan vinna en tygkastare som gör hjärta natt eller en sovmask som gör vaken med P3 P4 som en förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Sen kan jag också spela en låt om du inte vill ha något materiellt så att säga.

Det krävs två med Rod Stewart och Tina Turner är i vaken. Vad gissar ni nu när vi har skickat ut de här två fina låtarna? Ja, Öbjörn skriver så här. Nej, han heter Björn, men hans namn har skrivits ihop med en gissning. Blå Jungfru och Island betyder ö. Då gissar jag på blå eller möjligen öar. Väl tänkt, men det är inte rätt svar. Kan det vara Tidöpartierna, tror Ann-Kristin. Sen så skriver, vi ska se här. Stefan skriver, blå blus kan vara svaret i natt, eller Björn Skifs. Det är inte rätt. Färg, färger, Magnus Uggla och KFs blåvita varor har kommit in som gissning också, men det är inte rätt, det kan jag säga. Nyans då, lunnefågel eller kulör, papegoja eller fågel. Det är det inte. Vakensnabla, sverigesradio.se, vår mejladress. Och det här, mina damer och herrar, Hit the Wall med Gracie Abrams.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith. Nu innebär det här att tredje ledtråden ska släppas ut. Det kommer bli lite lättare. Först vill jag bara avklara några felaktiga ledtrådar som kommit in. Och då har vi till exempel fått in ön Blå Jungfrun. Det är inte rätt svar. Det är inte Melankoli. Och sen skriver Linnea: eftersom färgen Blå Jungfru dök upp så gissar jag på påskkärringen och flyger till Blå Jungfrun. Men nej, det är inte rätt svar. Det är någonting annat. Ni ska nu få den tredje ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Det var The Police. Polisen är med Canary in a Coal Mine. Mm. I en kolgruva kan man väl översätta den. Canary i en kolgruva. Fundera på vad detta kan leda till. Hör av till mig på vakensnabela.sverigesradio.se. SMS kan man också göra till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag.

0: Molly Hammars Aldrig ensam igen. Ja, vi tävlar i nattjakten och har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Lilla fågel blå med Staffan Hellstrand var först ut.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Sist ut var The Police och Canary in a Coal Mine.

Det var de tre ledtrådarna alltså. Vad är det för gissningar som kommer in nu då? Ja, den gemensamma nämnaren är kanariefågel, tror någon. Någon annan tror på koltrast. Och sen är det någon som bara tror på fågel. Annat som kommer in, polishelikopter. Det är inte rätt det heller. Vad kan det då vara? Ska vi se här. Varning tror jag på. Eller blue bloods tror en annan på. Undulat och, vi ska se här, blåljus. Ja, men det är mycket sånt där som kommer in. Det är inte rätt, det är någonting helt annat. För att vara med och tävla så mejlar du vakensnabela@sverigesradio.se och smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Det går också bra. Men kom ihåg att bifoga namn och nummer så jag kan ringa upp det om du kanske är den enda som skickar in rätt svar. Nu, Purple Rain, Prince.

0: Hej, ska vi checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Casey Musgraves, Mexico Honey. I vaken som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut tre ledtrådar. Och vad gissar ni på då? Ja, det är massa som nu har hört av sig och tror att det är Blå lagunen. Det har också fått några att tro att det skulle kunna vara Island, som ju har ett ställe som heter just Blå lagunen. Men det är inte rätt. Sen har ni fortsatt här på gissa på olika fåglar. Koltrast till exempel har kommit in. Och sen filmen Cops. Det är inte heller rätt. Det är heller inte badstrand. Det är någonting annat. Men vad? Fundera under Usher. You remind me. I got something to tell you.

0: Mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon. Denna någon heter Ulf Johansson och finns i Skara. Hallå på dig, Ulf.
1: Tjena, tjena.
0: Vad pysslar du med natt då?
1: Ja, jag lyssnar på radion förstås. Alltså, jag hämnar med en förkylning, men det ska jag väl överleva, tänker jag.
0: Är det en grov förkylning eller?
1: Nej, manlig förkylning. Då kan man ju ha grovt redan från början.
0: En riktig man-cold alltså. Stack.

0: oss och lyssnar på nattjakten och klurar och har dig. Vi ska ta och lyssna nu på snabbreprisen så ska du få avslöja detta svaret. Häng kvar.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Vi börjar ju med Staffan Hellstrands hit Lilla fågelblå.

0: Så vad säger du, nattens vinnare Ulf? Vad är det vi söker?
1: Det är Kanarieöarna.
0: Kanarieöarna var det rätta svaret. Varför blev det det då?
1: Ja, jag först hade en massa olika idéer. När man faggen och fågelblå, sen är det blå och brun. Det var någon annan som pratade på tidigpartien. Men tänkte, så är det inte. Men sen när du sa titeln på polislåt, då klickade jag ner direkt. Då förstod jag.
0: Då föll poletten ner. Ja. Fågeln fick vi första, sen fick vi ön i andra och namnet på ön i den tredje och sista, Kanarie.
1: Ja. Ja.
0: Du, är det någon plats du har besökt?
1: Nej.
0: Nej. Rekommenderas. Härlig plats, okay, att åka, ja, mitt i vintern. Vi brukade vara där på sportloven tidigare. Mycket, mycket härligt. Det är ibland, du vet, när man åker någonstans så är det 25 grader nästan oavsett när man åker dit. Sådana platser vill man ju besöka lite då och då.
1: Ja, jag var i Sri Lanka för ett par år sedan och det tror jag slöa kan vara. Det vet jag inte, men det var fantastiskt.
0: Ja, det ska vara riktigt. Jag har några kompisar som åker till Sri Lanka varje januari, februari.
1: Och det förstår jag.
0: De älskar det. De åker dit och surfar, dricker te och har liksom såna här frukostbowls. De verkar leva på det. Men de älskar verkligen den där platsen.
1: Ja, det var ett härligt land och fina resor, tågresor, grejer, allting. Så en egen guide som att man hade hela tiden. Så det var riktigt härligt.
0: Mm, och gott te ska de också ha.
1: Jajamän, den är också.
0: Ja, men du, det här gjorde du bra. Stort grattis. Du vill ha en låt. Berätta vad det är för låt du vill höra.
1: Det är Medan bomberna faller, Björn Afzelius. Det är en låt som jag har varit favorit länge.
0: Mm, varför vill du höra den då?
1: Det är väl en text som... säger en hel del, tänker jag.
0: Då kommer den här Björn Afzelius-låten. Vi ska få den i en inspelning från 85. Jag vet att det finns också äldre inspelningar från 1981. Men den inspelning som jag lyckats få fatt till, eller från vårt gramofonarkiv, det är den här låten då, från 1985, Medan bomberna faller. Stort grattis nu, Ulf!
1: Ja, tack så mycket.

Nattens vinst i nattjakten. Medans bomberna faller med Björn Afzelius. Och vann, det gjorde ju Ulf Johansson i Skara. Han som ville ha den här låten som vinst, som pris. Varför vann Ulf? Du, han skickade in rätta svaret Kanarieöarna. Och varför blev det det? Ja, vi gav ju er en ö. Vi gav er en fågel. Kanariefågeln fick ni i den sista ledtråden, vilket du blev Kanarieöarna.

0: Anna Ternheims To Be Gone här. Nu är Katja här. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Det har varit nya ryska attacker mot hamnstaden Odessa i Ukraina i natt. Och nu manar flera EU-länder återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Sverige har fört upp frågan på bordet när EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard.
4: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
5: Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet. Men Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard hoppas ändå.
4: Jag har stor respekt för den oro som Belgien har. Men en lösning som har diskuterats är ju att tillgångarna flyttas från Belgien och att man hittar en modell för att då dela på riskerna mellan alla länder istället.
5: Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
3: Ryssland har i hemlighet hjälpt Iran att utveckla kryssningsrobotar för överljudsfart, det rapporterar Financial Times som tagit del av dokument. Samarbetet ska ha påbörjats 2023 och målet är att utveckla en jetmotor som fungerar i överljudshastigheter. Robotar med sådana motorer är svårare att skjuta ner, men det är oklart om kryssningsrobotarna är klara för användning. Och parlamentet i Nicaragua har godkänt ett förslag som hindrar oppositionskandidater från att ställa upp i val. Förslaget kommer från landets auktoritära president Daniel Ortega och har väckt kritik från länder i regionen. Det var Ekot med Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så jättemycket Katja. Klockan är 3:02 natten mot onsdagen den 2 september som går mot morgon. Och under onsdagen som ju anländer snart så kommer Götaland få skurar som passerar. Däremellan så blir det en del sol. I Svealand så blir det varierad molnighet och någon lätt skur precis som under gårdagen. I Norrland ökar molnigheten följt av regn eller skurar. Temperaturen då, ja, den kommer allmänt ligga på mellan 15 och 20 grader. Lite lägre blir det i fjällen.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken. Med Peter Sundberg.

Loveful med The Cardigans. Artisten Somber spelade på Way Out West i Göteborg här om, ja, sistens ganska nyligen faktiskt. Han pratade ganska väl om Sara Larsson. Han hade ju med henne under en festival som han var på här i sommar, och Ja, men hon följde med honom upp på scen, så jättespeciellt. Fick ganska mycket spridning i sociala medier också. Hon är ju en av de hetaste artisterna i år globalt sett, så också Somber. Och nu är det bestämt att den här amerikanska artisten ska komma till Sverige till våren. Ska spela på Avicii Arena i Stockholm den 9 maj. Och den är då en del av hans turné You're the Reason, som tagit han runt världen det senaste året. Somber slog ju igenom stort med singeln Back to Friends för 2 år sedan och släppte debutalbumet I Barely Know Her, gjorde han förra året. I sommar släppte han en singel som heter My Body Isn't Ready, den ska vi få höra nu. Och sen kan jag berätta att biljetterna till hans Sverigespelning till våren, ja, de släpps nu på fredag.

Sombras som är på väg tillbaka till Sverige. Men åker man hit så får man ju smak för det. Det är inte konstigt att förstå. Miley Cyrus, hon har tagit bort sitt efternamn från alla sociala medier. Namnändring eller förkortningen kommer inför ett förmodat släpp av stjärnans 10:e album. Ja, LA Times har teser kring det här och de tänker det är därför. Hon kanske vill bli en Cher, en Madonna, en Prince, en Beyoncé. Jag menar alltså en av de här stora artisterna som man bara behöver säga förnamnet för att man ska fatta vem det är. Hon har sagt så här: det finns definitivt en romantisk röd tråd som löper genom det, för precis som alla mina skivor är det en spegling av var jag befinner mig i livet. Ja, så sa hon i en intervju nyligen inför, ja, att man då har hintat om det här nya albumet som då ska handla om kärlek på den vänster. I väntan på det ska ni faktiskt få en låt som Miley gjort bland annat tillsammans med Lindsey Buckingham.

Miley Cyrus, Lindsey Buckingham och Mick Fleetwood med Secrets. Ja, eller var det bara Miley? Vi får se vad hon har för planer när hon då kommer att släppa sitt 10:e album. Temper City nu, Self-Aware.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Fireworks med Katy Perry, som faktiskt är väldans aktuell just nu på TikTok. Hon ägde nämligen sommaren där på den sociala plattformen. Hennes låt The One That Got Away var det mest använda i appen och fanns med i 42 miljoner videos. Helt galet. Och den här, det är en stor siffra, det är en 16 år gammal låt, men den fick då nytt liv tack vare en stor trend som var My Top 5 Nightmares, och då hade man den låten. Låten användes också av många personer som gjorde klipp om sina ex. Det här skriver TikTok i ett pressmeddelande. Andra låtar som varit stora där har också flera år på nacken. Tvåan på listan är 10 år gamla Cinderella med Mac Miller featuring Ty Dolla Sign. Och sen trean, Lenny Kravitz med den här låten, It Ain't Over Till It's Over. En låt som släpptes för 35 år sedan.

Tredje mest använda låten på TikTok i sommar. 35 år gammal. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Den här och den här Cinderella-låten som jag nämnde användes då i såna nostalgiska videos om tidigare relationer.

Spöken med Simon Superti. Vi ska nu umgås lite grann med veckans artist Dolly Parton. Det blev ju klart igår, tror jag, att hon kommer få en egen festival i Nashville och London. Den stjärnspäckade tvådagarsfestivalen Dollyfest kommer att äga rum under två på varandra följande helger i båda städerna under nästa år. Där uppgav Dolly Partons dödsbo i ett pressmeddelande i veckan och glad till att de exakta datumen kommer att meddelas lite senare. Festivalen var ju först tänkt att äga rum i januari i år med Dolly Parton som värd, men på grund av stjärnans hälsoproblem ställdes den in innan den blivit känd för allmänheten, då enligt dödsboet. Men festivalen kommer att ersätta en traditionell offentlig minnesstund för artisten som ju gick ur tiden vid 80 års ålder den 25 augusti efter en tids sjukdom. Och Dolly Parton är ju då veckans artist den här veckan, och jag lovade igår att jag skulle ta med er till hennes 80-tal. För på 80-talet så erövrade ju Dolly Parton vita duken och blev ju en äkta Hollywoodstjärna med sin hyllade huvudroll i komedin 9 to 5 som ju kom 1980. Sen följde ju succéer som The Best Little Whorehouse in Texas och Steel Magnolias. Blommor av stål heter väl den, eller hur? Mitt i den här guldåldern 1986 öppnade hon också sitt eget nöjesland Dollywood i hemstaten Tennessee, och alldeles nyligen så vet jag också att de invigde en ny sån här attraktion på det här, och då var hon med på länk för hon var för dålig för att vara med. Men vi ska ju då till hennes 80-tal nu, och då tänker jag att vi ska lyssna på den där låten som väl ändå blev ett... hade man missat Dolly Parton så visste man vem hon var efter att den hade blivit listtopp runt om i världen. Från filmen med samma namn,

9 to 5 med veckans artist Dolly Parton. Och förra året fick ju Dolly Parton en heders Oscar. Hon fick ingen film Oscar även om hon spelade i filmen. Hon fick en heders Oscar. Och detta då för hennes humanitära arbete kan man väl säga. Hon, priset erkänner hennes årtionden av filantropiskt arbete särskilt genom hennes program Imagination Library som ju skänkt över 285 miljoner böcker till barn. Och när Dolly Parton tog emot statyetten mindes hon sina ödmjuka rötter. Hon sa, jag växte upp i ett hem med 12 barn. Bara dela dig hur viktigt det är att dela. Missförstå mig inte, vi hade inte mycket att dela med oss av, men mina föräldrar visade med sitt exempel att ju mer du ger, desto fler välsignelser får du. I'm

In the Middle här med Sugar Babes. Så imorgon får vi en ny låt med veckans artist Dolly Parton. Men nu ska vi få Walter Nilsson och hans Jag fick andas den tunna luften.

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften är vaken med Peter Sumber som nu fått sällskap av Lisa Friberg.
1: Ja, vet du, jag tycker det är konstigt med att han kan sjunga på göteborgska sådär.
0: Varför hallå, är det hallå? Konstigt? Är han inte från Göteborg?
1: Jo, men de här Brandsta City Släckers.
0: Ja.
1: Bara... Mitt hjärta dunke, dunke, du gör mig galen. Det är så Stockholms. Alltså, de har ju de dink, dink, du gör mig galen skulle de ju sjunga egentligen.
0: Men det gör de väl?
1: Nej, nej. Alltså, det låter, det är det mest stockholmska jag har hört i hela mitt liv.
0: Asså, okay. Ja. Vad spännande.
1: Rakt in i elden. Alltså det är ju verkligen inte skånska. Så att jag förstår inte jag förstår inte hur vissa sjunger på dialekt. Varför, alltså är det medvetet val eller kan man verkligen styra det så med dialekt?
0: Jag vet inte. Det verkar ju jättekonstigt.
1: Jag vet vad det är jag undrat över.
0: Ja.
1: Men du, nu går vi vidare.
0: Jaha, är du säker?
1: Vi släpper. Ja, eller du sitter och söker eller?
0: Ja, men jag ville lyssna på Brandsta City Släcker.
1: Ja, ta fram vad heter den som är jo, men det är ju rakt in i elden som den hette. Vad var det? Är inte det Mello-låten. Okej, jag kan läsa lite om den här dagen så länge. Vill du det? Hallå? Hallå?
0: Men vänta, jag har ju den här. Det är bara att det här tangentbordet är så himla jobbigt.
1: Man kan inte ha tyst i radio, det är det.
0: Nej, men då kan ju du prata lite grann.
1: Det var det jag frågade, om jag skulle dra dragen. Det. Eller ska jag bara...
0: Var tyst, för att jag tänker... Jag kör deras låt nu. Är inte det okej?
1: Okay? Okej.
0: Okay. Alltså bara den här, en liten snutt av den här rakt in i elden som du verkar gilla. Aha. För de pratar ju skånska när de pratar. Mm.

0: Tröja.
1: Börja.
2: Det är ju rätt.
3: Jättestockholmskt.
2: Det här har jag inte tänkt på.
1: Dig.
3: Bra låt är det.
2: Men nu var det lite skall. Dunk, dunk.
3: Nej, försök.
2: Dunk säger man ju här. Dunk. Dunk, dunk. Nej. Rakt in i elden. Nu kanske jag gått på sån här talpedagog och tänker att de måste göra det när de är med i Riks-TV. Mellon.
3: Nej, så är det inte.
2: Nej. Men tack för spaningen, Lisa. Vad kul.
3: Jag tror inte att jag var sist med den. Men jag ville bara, det slår mig att man kan sjunga så Göteborgsk bara när han sjunger. Mm. Walter Nilsson, ja. Eller vad heter
2: han? Gör det ju med bravur.
3: Jättebravur. Ja.
2: Låt på det, nu ska jag. Nej, men, vad är det här för dag då?
3: Okej, det är korta. Gud, det är så mycket. Men jag ska dra mig kort. Den 2 september, det är en militär övning i Stockholms skärgård, kan man bra hålla koll på om man ser någonting. Oscarsbidragen, svenskt då, kommer presenteras. Svenska Filminstitutet berättar vad de, vilka bidrag. Drottningen delar ut diplom.
2: Kul.
3: På Silvia Hemmet. Och presidentval i Estland. Okay. Sverige möter Italien i volleyboll-EM. Cornelispriset delas ut. George Lucas museum pressvisas. Det hade Robert vill jag vara. Det är filmfestivalen i Venedig.
2: Spännande. Jag tror vi kommer ha med oss någon därifrån lite senare.
3: Nästa vecka.
2: Ja.
3: Vet du vad? Jag ska berätta en sak. Det slog mig typ i häromdagen att det är samma alltså filmfestivalen i Venedig är samma som Venice. Jag trodde att det är två olika.
2: Oj, vilken spaning.
3: Alltså, jag har inte trott att det är två olika, men jag har tänkt att det är två olika.
2: Jaha, varför det?
3: Jag tror jag vet att innerst inne att det inte är det. Men jag bara, filmfestivalen i Venedig.
2: Det är därför du jobbar på Sveriges Radio och pratar svenska och inte på brittiska eller engelska.
3: Nej, men jag har trott att Venice är typ Cannes. Förstår du? Att, jag vet inte.
2: Varför har du trott det?
3: Jag
2: blandat ihop olika
3: det.
2: Länder till och med.
3: Jag vet. Men
2: liksom, tänker på Venice Beach.
3: Nej, alltså jag bara, nej, jag har liksom trott att skitsamma. Koko. Det är internationella kokosnötsdagen. Far, jag kan inte få upp min kokonöt.
2: Ska jag stanna kvar och sända programmet eller liksom, kommer du klara det här?
3: Jag har precis vaknat. Naja, okay. Du måste förstå att jag måste befinna mig på samma nivå som folket.
2: Är det okej att jag går eller ska jag stanna kvar liksom som en över, liksom supervisor?
3: Folket vaknar nu i Sverige. Sverige vaknar. De orkar
2: och du
3: inte,
2: med det?
3: Ja, de orkar inte ha någon som alla hästar hemma. Alltså jobbigt att vakna och känna sig efter. Det blir jätteskönt med någon som också är lite efter.
2: Ja, nej men jag...

Share. If I could turn back time. Nu har jag tagit mig samman. Sönder och samman har jag tagit mig. Och ja, men snart ska vi faktiskt säga god morgon till den här onsdagen den 2 september. Men innan dess ska Meghan Trainor och T-Pain ta ton. Och sedan Ekot också.

0: Meghan Trainor och T-Pain med låten Been Like This. Klockan, den blir 4. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu börjar effekterna av de nya reglerna inom A-kassan märkas. I oktober förra året höjdes taket för utbetalningarna, men samtidigt trappas utbetalningarna ner snabbare. För Alice Linde, som nyligen börjat få A-kassa, räcker pengarna inte till.
4: Alla abonnemang och sånt är ju liksom uppsägda så länge sedan. Jag äter inte så mycket mat. Jag märker att jag har börjat gå ner lite i vikt.
5: Alice Linde är nyutexaminerad och söker jobb. Hon hoppar också in och jobbar på timmar och har hittills fått omkring 7000 kronor i månaden från A-kassan. Med de nya reglerna sänks ersättningen redan efter 100 dagar med 10 procentenheter. Efter ytterligare 100 dagar sänks den igen med 5% och sen fortsätter nedtrappningen. Jesinde Aluko är kommunikations- och hållbarhetschef på Kommunals A-kassa.
6: Många ringer ju i ren desperation. Alltså, dels är man ju chockad över att man kanske hade förväntat sig att man skulle få mer. Och det är just där. Men hur ska jag klara mig på det här? Ja, det här täcker inte ens min hyra.
3: Reporter Julia Eriksson. När EUs utrikesministrar träffas i Irland idag så har Sverige återigen tagit upp frågan om att använda frysta ryska tillgångar för att hjälpa Ukraina. Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard säger till Ekot att Ukraina behöver mer stöd och då är de frysta ryska tillgångarna det mest rimliga för skattebetalarna. Efter de nya amerikanska bombningarna av Iran så har Irans militär attackerat amerikanska intressen runt om i Mellanöstern och säger att det är ett svar på de amerikanska attackerna. Bland annat har Iran avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak. Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Klockan är då 4:02 onsdagen den 2 september. Och idag så drar moln in västerifrån över Götaland, Svealand och större delen av Norrland, följt av regn eller skurar. Men både före och efter regnet så kan molnen spricka upp och ge en del sol. I norra Norrland så blir det växlande molnighet. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader, men omkring 10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

Kylie Minogue med Light Up. Ja, men jag märker att det är en del av er som har vaknat till nu. Jag med. Nu är jag med er igen. Klockan har blivit över 4 helt enkelt denna morgon. Tidiga Arla morgon. Vi ska prata skräp. Och Gunnar är inne på det. Det är Hockey-Gunnar som skriver in från Linköping. Och apropå då kvällens och nattens och morgonens ämne. Ja, vi jobbar så. Vi tar över hela liksom, kväll, natt och morgon här på Vaken. Hur tar du hand om ditt skräp? Så är svaret lika enkelt som svårt. Kasta bort det direkt. Oavsett om det ska till soporna eller återvinningen så kommer inte skräpet att få vingar eller ben. Och på egen hand försvinna från din diskbänk, golv, hylla. Så det är bara att göra det, vet jag. Skriver han, vad gör du åt ditt skräp? Vad har ni för system helt enkelt, är det jag undrar. Jag ska berätta om mitt om en liten stund också. Men skriv in 72250, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och berätta, alltså, har ni källsortering? Hur ser den ut? Har ni ett litet rum där ni har kartonger och plast och metall och allting? Bor i lägenhet? Har föreningen så att man kan slänga eller måste det gå till återvinningen på en gång? Är det jobbigt? Har du något att klaga över när det kommer till din sopslängning? Kanske grannarna som slarvar. Allt på temat skräp vill jag ha in i inte skräp i korgen utan den vanliga. Så kör på det. Sen så skriver Gunnar också, men Lisa, hur mycket en uppskattar ditt sällskap i eten så måste jag så som för detta Lunda student säga att din skånska är skräp. Sorry, men den är inte ens halvbra. Den får du jobba på. Annars är det den som måste slängas ut bland soporna. Konstigt, Gunnar. Det är, min kille är ju sambo, man. Mannen som är far till mina barn. Han är från Skåne. Och som alla andra skåningar är Skånepatriot. Och tycker också att min skånska är skräp. Men... ja, det är svårt att härma skånska. Alltså det är lika svårt för mig att prata skånska som för skåningar att prata svenska. Eller ja, man måste säga. Ni som är från Skåne, bli inte arga nu. Det är med kärlek jag säger det. Kärlek och omtanke för språket.

What Love Is med Sanna Nilsson, dessförinnan Bryan Adams med Heaven. Vi pratar om skräpsoper, vad man gör med sitt skräp hemma eller på stan och så. Helt enkelt lite trash talk. Irene skriver att med det nya systemet så har jag fått en sopsortering i hallen. Det låter ju inte jättebra. Jag vet inte vad det nya systemet är. Det det här med att alla måste ha sortering i... Alltså jag vet inte hur det är i lägenhet, men vi bor ju i så att man har, vad ska man säga, soptunnor, flera stycken olika. Och nu ska vi få de här nya då, där det finns liksom ett sånt litet källsorteringssystem. Jag är positiv till det, tror jag, för att... eller jag ska inte ha en åsikt om det, men jag bara menar att från mitt perspektiv just nu, och då menar jag bara från hur vi lever, så måste vi åka in till vår då by med papper och plast och glas och konserver och allt sånt. Så just nu har vi ett litet källsorteringssystem i ett förråd, och det blir alltid jättefullt, och där inne har vi också förvaring. Så jag som klättrar och kliver över varje gång jag ska försöka in och hämta lite mer pasta eller när kaffefiltret är slut, så måste jag liksom, ja, men över något slags litet mini Mount Everest av sopor innan. Och det hade varit så skönt, för det blir ju så där fort mycket när man har 10 kilometer till att slänga sakerna, medan det är lättare att faktiskt gå och slänga dem bara i soptunnorna utanför. Så för mig tror jag det kommer underlätta, men jag vet att det är många som har klagat, så det där är väl smaken som baken när det kommer till det här, beroende på hur mycket det underlättar eller ställer till det för en. Och sopsortering i hallen låter ju inte alls bra, Irene. Så det var inte så, kanske kan försöka, om du utvecklar kanske kan förstå mer. Och Ingmarie sorterar enligt det fraktioner som finns i soprummet, vilket är alla utom grovsoper. När jag är ute så slänger jag antingen i soptunna eller tar med hem. På den tiden som jag rökte så hade jag faktiskt en burk att slänga fimpar i som tömdes hemma. Men det var länge sedan. Jag slutade att röka 2013. Min stad hade ett pappersbruk som vi alltid har samlat in tidningar till. Även kartong dit med åren. Ing-Marie, du ska ha ett stort tack. Kanske en medalj från kungen för att du faktiskt hade en burk som du slängde fimpar i och du tog med dig hem. Alltså, Japan hade varit så stolt över dig.

0: Love Shack med The B-52s här i Vaken med P3 och P4, där jag får sällskap av trafikredaktionens alldeles egna Maja Nilsson. God morgon.
1: God morgon.
0: Stapplande början, men det hindrar inte oss.
1: Nej, vi kan räcka av direkt med att det är väldigt bra läge på vägarna. Det har varit lite olyckor under tidig natt, men just nu ser det väldigt bra ut. Inga större störningar alls att rapportera om.
0: Skönt. Ja, vi hörde ju lite om att det var, Ekot kom in och berättade om att det var brunstiga älgtjurar lite här och var. Alltså någon som hade varit i något bostadsområde. Och att de är ju inte så smarta när de är så.
1: Nej.
0: Hanarna där. Så att, det kan man ju skicka med kanske. Att de flyttar sig inte från vägen då om de står och får upp någon doft.
1: Det är precis, precis. Det får man vara beredd på.
0: Mm. Tusen tack, Maja.
1: Tack.
0: 020-99-444. Telefonnumret in till trafikredaktionen om man vill höra av sig och berätta något om trafikläget.

I Want Your Love med Chick. Nu ska vi se här, jag fick ett sms som jag tänkte läsa upp. Hej Lisa, jag heter Micke och bor nu i villa, men både tidigare i lägenhet, men tar hand om skräpet precis samma sätt som du, som då har två stycken stora pappkassar där hamnar rena kartonger och papper, och den andra all plast, mjukplast, hårdplast, och sen under diskbänken har jag matsoporna i den lilla små, kastar jag ner i de här bruna påsarna, och allt övrigt som inte går att sortera, en liten svart låda, hamnar allt som är plåt, glas, batterier, och sen är det bara att kasta övriga påsen i den gröna soptunnan, matpåsen i den bruna soptunnan, bara två papperskassar och plasthinken tar med till återvinningsplatsen. Det bästa med det hela är att jag skannar koderna på förpackningen innan jag kastar den, så har jag en app som då heter där jag får poäng för scanning, så jag kan byta det mot pengar eller andra varor. Ja, skriver Micke. Vad kul, pratar ju skräp faktiskt. Men jag förstod det inte, jag förstod allting förutom att alltså glas, metall och sånt där, det måste du väl också åka med någonstans med. Eller har ni inte sån återvinning kanske? Ni kanske bara har soptipp då, alltså en riktig sån. Vi har någon slags där man kan slänga, ja men det har vi även här utanför på Gärdet. Alltså det är plast och det är papp och det är konserver och glas. Och tidningar. Ja, det är intressant det här. Men det här med sopor väcker faktiskt en hel del känslor och frågor. Och det är väldigt intressant att få se och höra hur ni har hemma hos er. Så fortsätt skriva in på temat hur och var du slänger ditt skräp. 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. En parentes, Sven skriver in om min skånska då här innan som jag fick det här med, som har stött på kritik, vilket gjorde att jag fick taggarna utåt mot alla skåningar som var sura på min härmning. Eftersom jag blev kränkt. Och då fick jag Svenne på min sida som sa att skånskan inte är en dialekt utan ett läte. Tyckte jag var lite kul. Lite kul. Nej, förlåt. Det var verkligen. Ni har rätt. Jag ska faktiskt sluta. Det var fruktansvärt av mig. Fruktansvärt.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Nu i studio 27 har jag fått sällskap av Sofia Sofroniado från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och ja, det är ju valtider, valår, och snart även så runt hörnet är valdagen. Man kan redan förtidsrösta, och vi ska snacka lite om röstning nu.
1: Ja, för personer som är synskadade har ju riktat en del kritik mot att de inte har kunnat rösta anonymt i år. Mm. Alltså att de liksom har varit tvungna att ta hjälp av en ledsagare för att lägga sin röst. Mm. Eller liksom, de måste ha en person med sig, och då måste de ju också uppge för den personen vem de tänker rösta på eller vilket parti.
0: Jag har också väldigt stor förtroende för att den faktiskt kryssar i rätt, tänker jag också. Förlåt, nu är jag paranoid, men...
1: Ja, men självklart. Och en del av den kritiken som har förts fram, som vi på Ekot bland annat har rapporterat om, det är ju att de tycker att det är integritetskränkande, vissa av dem, så att liksom behöva uppge vem man ska rösta på för någon annan. Och att vissa då helt enkelt har avstått. Men i Karlshamn så har man nu hittat en lösning och är först i landet med att erbjuda en läs-tv i förtidsröstlokalen i Bellevueparken för synskadade som vill rösta. Och Diana Raab är ordförande i Synskadades förening i Karlshamn.
2: Framförallt att de kan rösta med integritet och gå bakom sin skärm där läs-tvn står och göra sin röstning i lugn och ro. Det tycker jag känns viktigt.
3: Det säger Diana Raab, ordförande för Synskadades förening i Karlshamn, om betydelsen av att det nu finns en läs-tv som hjälper synskadade att förtidsrösta i en röstningslokal i Karlshamn. Och det var Diana Raab själv som fick idén.
2: Ja, att det var ju att man hörde att människor hade det svårt och tyckte det var inte så viktigt att gå och rösta och gå till lokalen, för de ser inte och de tycker de har ingen integritet.
3: Tillsammans med kommunen och valberedarna fick Diana Raab igenom sin idé. Nu står läs-tvn på plats och den är enkel att använda. Man sätter på den med ett knapptryck och sen så finns det en annan knapp som man använder sig av.
2: Knappen i mitten, det är en knapp som man zoomar in texten och förstorar texten så man kan läsa liten skrivmaskinstext och få den stor.
3: Och Diana Raab vill gärna att idén tas vidare.
2: För det här är ju någonting som man önskade fanns på flera ställen i samhället egentligen. Inte bara i vallokalen som vi är idag, utan banker skulle ha det och polisstationer till exempel och så.
1: Mm. Det är alltså Diana Raab som är ordförande i Synskadades förening i Karlshamn. Och reporter var Kajsa Sander, P4 Blekinge.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Tyla och Sara Larsson med She Did It Again, dessutom Kraftwerk och The Robots. Vi pratar om skräp. Jag ska stänga den här soptunnan nu som vi har öppnat. Rut skriver, hemma hos mig har vi ett litet rum där vi sorterar allt, precis allt, väldigt noga. Vi slarvar aldrig, även om vi är på semester. Vi är stolta sorterare, ett stolt sorterarpar, skriver hon. Och det är bra. Jag är också väldigt noggrann när jag sorterar. Fick lära mig dock att, ni vet, på mjölkkartongerna så sitter det ju plast i mjölkkartongerna. Väldigt länge trodde jag att man behövde klippa bort dem. Det behövs tydligen inte, utan man kan slänga allt i kartong, för att det där rycks bort sen när det väl tas hand om av kartongföretagen som tar hand om det där. Sen har vi Ann-Katrin som har aldrig kastat någon form av skräp, alltså på gatan eller så. Alltid tagit med mig hem eller kastat det där sopor ska vara. Däremot har jag tagit hand om massa skräp i naturen och satt det på rätt plats. Och så skriver hon, tänkte att du skulle få något fint att titta på. Och så är det liksom ett Pokémon, det här Pokémon-spelet då, som folk, alltså gotta catch them all. Och så är det ett Pokémon Dolly Parton. Alltså väldigt fin. Det var liksom, det är Pika. Fast Dolly på Pika. Väldigt gulligt. Tack Ann-Katrin, jag blev faktiskt väldigt glad av det. Sen har vi Ebba som ligger vaken med en hungrig 2 veckors bebis och en stökig 4-åring. Skönt för psyket att höra att andra är vakna. Och det är vi, det är många som är vakna nu. Du är inte alls ensam och du kan vara med oss hela natten om du måste hålla dig vaken och mata en liten bebis som ligger och grymtar bredvid dig. Jag blir nästan lite avundsjuk, jag trodde aldrig jag skulle säga det här. Eftersom att jag själv har legat där vaken och bara längtat tills att barnen blir äldre. Och så blir man en sån här jobbig som kan längta tillbaka. Men jag längtar tillbaka till stunden, men inte till livet. Och det kommer komma en tid då du får sova också, Ebba. Vi har haft sopsorteringskärl i våra tunnor i över 15 år i min kommun i Blekinge. Det är så smidigt och enkelt att använda. Men som barnfamilj har vi fått problem med att restavfallet blivit fullt av blöjor på nolltid. Ja, alltså vi fick beställa en sån här extra stor tunna. Och det kommer vi också bli av med nu när det blir det här nya. Vi får se. De ska förhoppningsvis bli blöjfria då. Det som får rycka bort blöjorna från dem, att vi inte, att det blir fullt. Hörrni, tusen tack för att ni har skrivit in och berättat om vad ni gör med allt ert skräp.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Vad är det som händer med Lisa Friberg den här veckan? Får feeling varje dag i det här programpunkten som är Lisa grattar. När andan faller på. Andan faller på lite ofta nu för tiden. Jag ringer nu alltså någon som fyller år och som ska grattas. Får vi se om vi får ett svar. Hallå, hallå? Nej? Vet inte. Står och ringer. Hallå?
1: Andreas.
0: Hallå, hej! God morgon och grattis!
1: Tackar.
0: Du är vaken?
1: Ja, nu är det.
0: Med P3 och P4 nu också?
1: Ja.
0: Är du med?
1: Ja.
0: Och du brukar lyssna på oss kanske förhoppningsvis när du är på väg till jobbet. Men idag är du inte på väg till jobbet.
1: Nej, idag tar jag lite sovrad.
0: Tänkte du, ja.
1: Jajamän.
0: Ja, men du fyller 40.
1: Ja.
0: Du, det är ingen dålig ålder.
1: Nej.
0: Jag själv var 86a.
1: Okej.
0: Okay. Så att,
1: ja, det är en bra ålder.
0: Ja, det är en riktigt bra ålder.
1: Ja.
0: Det är vi som föddes liksom i skenet av, ja, Tjernobyl och Palme är liksom vårt år. Och då med någonting dåligt kommer alltid någonting gott. Och det var vi, tänker jag.
1: Jajamän.
0: Anders, eller Andreas, nu försöker jag mig. Vet du vilka det är som har

0: Bara fest.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men ska du få frukost på sängen nu då, eller?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Nej, men nu har jag sagt det. Så kanske pressen, nu kanske det blir press på sambon där hemma.
1: Jajamän, jajamän.
0: Ja. Nu får du ge igen det sen nästa gång när hon fyller år.
1: Precis.
0: Mm. Ja, men du ska få... jag ska inte... Du vill ha sovmorgon. Du ska få liksom somna in igen då. Men tusen tack för att jag fick ringa och gratta dig. Det här var jättekul.
1: Ja, det var jätteroligt. Ja? Tack så hemskt mycket.
0: Ha det bra.
1: Ja, detsamma.
0: Hej.
1: Hej.

Freddie Mercury med Living on My Own. Måste säga, Ebba skrev in här innan som låg med en hungrig 2 veckors bebis och en stökig 4-åring. Och hon tyckte det var så skönt att höra att andra var vakna. Och nu fick jag ett jättefint sms av Sara som skriver: åh vad glad jag blev av att höra en kollega, det vill säga en mamma som ammar sitt barn, var vaken som jag. Jag sitter med min 1,5 månaders dotter. Det gör så mycket att veta att vi är fler. Vi kanske borde ha en sån liten vaken mammagrupp, helt enkelt. Vi som liksom är vakna, lyssnar på vaken och ja, men jobbar då. Alltså ammar, ni jobbar ju för fullt. Det är ju faktiskt mer än ett heltidsjobb. Ja, men kul! Då har vi kört lite fika då i den här arbetsgruppen, kollegorna Ebba och Sara emellan. Får vi se vilka fler som ansluter. Nu startar jag en liten mammagrupp här. Jag skriver upp lite namn.

0: Michael Jackson med You Rock My World. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4, där vi då släppt skräpet, släppt skånskan, och nu liksom ska vi gå vidare med våra liv i 5 timmen. Men vi ska plocka upp lite skräp igen. För vi ska nämligen få höra Håll Sverige rent. Vi pratade med vice vd:n där för i början av sändningen, och vi ska få höra lite mer vad han har att säga om skräpet. Nu är Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Nya ryska attacker har riktats mot hamnstaden Odessa i Ukraina i natt. Och flera EU-länder manar nu återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Sverige har fört upp frågan på bordet när EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
3: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
4: Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet. Men Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard hoppas ändå.
3: Jag har stor respekt för den oro som Belgien har. Men en lösning som har diskuterats är ju att tillgångarna flyttas från Belgien och att man hittar en modell för att då dela på riskerna mellan alla länder istället.
4: Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
2: Irans militär har attackerat amerikanska intressen runt om i Mellanöstern i natt och kallar det för ett svar på amerikanska angrepp. Bland annat har Iran avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak. Det var i söndag som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Parlamentet i Nicaragua har godkänt ett förslag som hindrar oppositionskandidater från att ställa upp i valet. Förslaget kommer från landets auktoritära president Daniel Ortega och har väckt kritik från länder i regionen. Det här var Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men vi säger också god morgon. Klockan är 5:02, onsdagen den 2 september. Och idag så drar mer moln in över från västerifrån över Götaland och Svealand och södra delen av Norrland till följd av regn eller skurar. Men både före och efter det här regnet så kan molnen spricka upp och ge en del sol. Och i norra Norrland så blir det växlande molnighet. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader men omkring 10 grader i fjällen. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Bruno Mars med Risk It All. Dörren är i vacken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen som ska ge oss ett läge, en lägesbild över Sverige. Hur det ser ut just nu i alla fall.
1: Ja, men vi har det fortsatt lugnt faktiskt. Inga större störningar eller olyckor. Det enda vi får rapporter om det gäller vilda djur som rör sig på och runt vägarna. Så det är det man får helt enkelt se upp för. Både älgar och hjortar och diverse annat helt enkelt. Men annars ett bra läge.
0: Toppen, och vill man, håller man inte med om den här lägenhetsbilden för att man har sett något just nu eller så, så får man jättegärna tipsa Trafikens tipstelefon 020 999 444. Tack Maja.
1: Tack.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta. En rebell. Kul att det är september och man spelar Petra Marklund. Så säger du. Nu ska vi snacka skräp igen. Jag vet att jag sa att vi inte skulle göra det, så plockar jag upp skräpet nu. Men det är för att jag tyckte att det var så intressant. Vi hade ju med vice vd på Håll Sverige Rent här innan i programmet, Peter och jag. Och snackade om det här med att fimpar och snus står för nästan 70% av skräpet i svenska städer då. Och var fjärde rökare och nästan var tredje snusare uppger dock, trots att 70% då är snus och fimpar, så menar de var fjärde att de faktiskt slänger fimpen och prillan på liksom, att det inte gör det, att de de håller inte, alltså det går, de här siffrorna går inte ihop riktigt. De menar på att de är duktiga på att slänga sopor, medan soporna talar sitt språk. Joakim Brodal, vice vd på Håll Sverige Rent, förklarar det hela så här.
1: En förklaring kan ju vara så, eftersom man ser ju även, och speciellt kanske om man är rökare eller snusare, ser man ju hur mycket fimpar och priller som ligger på gatan och, eller i naturen för den delen, och därför kanske man jämför sig med andra nikotinanvändare, och då kanske man har en förmåga någonstans att se sig själv som lite duktigare.
0: Tror du att det finns någonting i att de kanske inte inser att fimp och snus och sånt där, att det är skräp, utan att de kanske tänker på sopor?
1: Ja, det är faktiskt så att en studie vi har gjort stödjer ju faktiskt det till och med. Att om man tittar på snusarna till exempel, så är det 73% ganska exakt som inte vet att prillan innehåller plast till exempel. Och då finns det en viss risk att man tänker då att det här är väl ingen fara. Mm. Det är inget skräp, den kommer försvinna. Man vet inte att den inte bryts ner. Mm. Och det är också intressant, för att flertalet av de som erkänner att de slänger prillan eller fimpen på marken, det är samma data där, säger att ungefär 60% av dem säger att om de bara visste om att inte den här fimpen eller prillan bryts ner, så skulle de inte göra det. Mm. Så det leder oss till att tro att det behövs mer information, det behövs mycket mer kunskap om det här. Då kanske vi skulle kunna minska det här skräpet ganska radikalt.
2: Mm. Alltså, jag tänker när man tittar på det här att nästan 70% av skräpet är en fimp eller en snus. Alltså det låter ju orimligt. Alltså det är nog svårt att greppa det här, hur mycket det slängs.
1: Ja, det är lite svårt att räkna på till och med. Men det är ju, vad vi vet i varje fall, att det är hundratals miljoner skräpartiklar per år. Liksom fimpar och snuspriller som slängs. Så att, och man kan ju tycka det, att en liten fimp, en liten prilla, kanske inte hela världen. Men problemet blir ju när det ackumuleras. Liksom den stora effekten blir ju när alla liksom snusar och rökar skräpar ner med sitt snus. Nu är det ju långt ifrån alla som gör det, men det är allt för många. Mm. Och vad ska man då göra åt det? Det är den stora knäckfrågan. Vi ser ju att man behöver jobba väldigt mycket mer förebyggande. Det är dyrt att städa upp det här, så det är ingen lösning att lägga mera pengar på att städa från samhället. Men vad vi måste göra, det är liksom få mera förebyggande arbete. Vi måste se till att producenterna av de här produkterna tar ett större ansvar där, att som sagt kunskapshöja sina kunder, sina konsumenter, om att det till exempel inte bryts ner eller att det är plast i den här prillan. Som de själva säger, nikotinanvändarna, hade jag bara vetat om det här, hade kanske då producenten när jag köper snuset av eller fimp eller cigaretten av informerat mig om det, så skulle jag kanske låta bli att skräpa ner. Så det måste till mer förebyggande. Vi måste påverka beteendet där och då när man står med sin prilla eller sin fimp i handen och funderar på vad ska jag göra med den här.
0: Ni kanske kan lansera kampanjen Snusförnuftig. Varsågod.
1: Tack så jättemycket. Jag ska ta med mig det här tipset. Tack.
2: Ja, underbart. Finns det några sådana här nya regler som har funkat? Jag tänker på den hatade korklagen som tvingar plastkorkar på engångsförpackningar att sitta fast.
1: Absolut, jättebra exempel. Det finns flera olika typer av styrmedel i form av lagstiftning och andra åtgärder där man har gjort, där man varit tydlig att det inte är okej. Korkarna på flaskorna är ett jättebra exempel. Det har minskat på några år med 62%. Så att även om vi som konsumenter, nu tror jag att vi har vant oss med att korken sitter fast, men även om vi kan tycka att det är irriterande, så märker vi att ja, men det fungerar. Det blir mindre skräp till exempel.
0: Mm, så sa han, vice vd på Håll Sverige Rent. Joakim Brodal. Jag måste erkänna, jag har ju varit en sån som fimpat på marken. Men snus har jag aldrig kastat. Men det var coolt att kasta

0: Suede, Beautiful Ones. Kul om man sjöng på 90-talet. Väldigt inne och låter så här. Eller vad vet jag. Men speciell sångstil. La la la la. Jag älskar Suede, det ska sägas. Jag älskar den låten också. Det var bara jag som härmade dåligt, så det lät som en diss. Det var på mig. Hörrni, det har kommit en nyhet som jag hade missat, som ni kanske känner igen. I alla fall kanske Filipstadsbor känner igen den här nyheten. Men det handlar om Filipstad och att Oprah Winfrey då utses som hedersmedborgare. Och nu ställer sig då P4 Värmland frågan, knäckfrågan då. Kommer tv-stjärnan att dyka upp på ceremonin? Svar nej, va? Eller? Hoppet är ju sista som överger människan, och så även Maria Hollander som är näringslivsutvecklare på Filipstads kommun.
1: Hon är inte så lätt att få tag på, Oprah. Det var 2007 som hon satt i sin studio med sin enorma publik och tog upp ett paket knäckebröd från vårt Filipstadsföretag och berättade om hur mycket hon tyckte om det. Och då blev det ett enormt uppsving, och företaget kunde ju komma in på amerikanska marknaden på ett helt nytt sätt.
0: Jag gillar att det blivit så i Sveriges Radio att folk själv censurerar sig. Alltså att folk inte ens vågar säga företagets namn. Det var ju bra att släppa klippa bort det, men ändå. Men det var i alla fall då 2007 som hon satt då i sin publik, och sen nu har hon blivit hedersmedborgare. Och frågan då är om hon kommer komma till Filipstad. Jag är grovt skeptisk.
2: Även om det är oklart om tv-stjärnan kommer att närvara i Filipstad, innefattar hederstiteln en symbolisk gåva från kommunen.
1: Hade Oprah kommit, då hade hon fått tag emot en smidnyckel till stadens magi, som vi säger. Mm. Nu har vi ju inte fått tag på Oprah, så vi får se om vi skickar nyckeln till henne.
2: Lea Granhage, P4 Värmland.
0: Jag gillar också att reporten säger det är oklart om hon kommer. Jag tycker inte att det är så oklart. Hon har inte ens svarat. Men alltså det hade ju varit, jag är inte emot det. Jag hade tyckt det var jättekul om Oprah kom till Filipstad. Och jag tror att det är faktiskt Oprah som missar lite här. Jag tror det hade varit jättekul för Oprah att vara i Filipstad och liksom möta svenska folket så, som älskar knäckebröd lika mycket som henne. Vilket mys! Nu kan de få prova lite svenska pålägg på mackan och så. Yes, we have some gurkis that we lay on the sandwich. It's like gurk in vinegar and salt.

0: Be her. Jag ringde och grattade Andreas här innan som fyllde 40 idag. Grattis till honom och grattis alla andra 40-åringar. Det är ju många som blir 40 i år, så även jag. Nu ska det dock handla om en 42-åring. Ja, Claes-Göran äger något som är 42 år gammal som han behöver lite hjälp med.
1: Claes-Göran i Klövsjö har en 40 år gammal svälld surströmmingsburk som han behöver hjälp med. Han behöver någon som kan öppna den.
0: Mm, och det beror inte på att Claes-Göran inte vågar öppna den själv. Han vågar minsann öppna den här. Men han behöver ha lite sällskap när han gör det.
1: Vågar du inte öppna den själv?
2: Jo, det gör jag nog. Men det skulle vara roligare om det var någon som tittar på så att man kan bekräfta vad som händer.
0: Mm, det var roligare. För ett par år sedan så köpte ju då Claes-Göran Johansson burken på en loppis för 100 kronor. Och det var för att han är ju nyfiken filur, den här Claes-Göran.
2: Det skulle vara roligt att höra vad som händer med den där burken. Det är både konsistensen och lukten och färgen och trycket. Alltihop är ju intressant efter 42 år.
0: Det kan jag bekräfta. Även efter 40 år så är konsistensen, lukten, färgen och trycket mycket intressant. Just nu så letar han då på sociala medier med lys, lykta, säger man. Med ljus och lykta, man säger någonting sånt. Ni fattar, han letar, han är desperat. För det är inte så många som har nappat på det här. Det är svagt, intresset.
2: Men då är ni de första och de enda som har hört av sig.
1: Varför så lågt intresse, tror du?
2: Ja, det borde vara högre intresse. Det är ju surströmmingstiden nu.
0: Mm. Intervjuade gjorde Johanna Wackdahl och Signe Rosenberg från P4 Jämtland. Och våra lyssnare här på Vaken, det kanske är någon av er som vill vara med, Claes-Göran, när han öppnar den här surströmmingsburken. Jag tycker att vi följer upp det här framöver. Vi fick även in ett mejl från en lyssnare som tyckte att det här uppdraget skulle gå till Marcus Noterius på TV4. Så vi har även skickat, vi har ju vår gamla kollega Vivian som jobbar där. Så att, kanske är Noterius som får hjälpa Claes-Göran att öppna den här 42 år gamla surströmmingsburken. Vi får se.

0: Jesse Ware, Don't You Know Who I Am. Det här är Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nu ska vi få Ekot med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Den moderata riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han har blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
4: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta.
5: Den 6 maj registrerades riksdagsledamoten Lars Engsund, Moderaterna, som ny styrelseordförande för företaget Nordic Baseload Power, som bildades i mars i år. Samma dag röstade han i riksdagen ja till en ny tillståndsprocess för kärntekniska anläggningar där syftet är att få en mer effektiv tillståndsprocess och underlätta för företagen. Drygt en månad senare, den 15 juni, röstade Engsund även ja till att göra det möjligt för kärnkraftverk på nya platser. Och dagen efter det skickade bolaget in en ansökan till regeringen för att bygga nya reaktorer vid det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck i Kävlinge kommun. Det första av de här riksdagsbesluten som Engsund röstat ja till som politiker har alltså gjort det möjligt för företaget han är styrelseordförande i att skicka in en ansökan enligt den nya tillståndsprocessen.
4: Det är ju helt korrekt och det är ju likadant för alla aktörer som vill ansöka att det är positivt.
5: Och han säger att han lyfte frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
4: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen.
3: Reporter här Daniel Värjö. Ukraina behöver mer pengar och flera EU-länder manar återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Belgien har satt emot eftersom de frysta ryska pengarna finns där. Belgien är rädd att bli återbetalningsskyldigt. EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
6: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
7: I slutet av förra året beslutade EU att ge lånestöd till Ukraina på 90 miljarder euro som ska betalas ut i år och nästa år. Men de pengarna räcker inte. Enbart Ukrainas försvarsdepartement uppges behöva 27 miljarder euro. Därför försöker Sverige väcka nytt liv i frågan om att använda de pengar som EU har fryst för den ryska centralbanken. Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast om att använda pengarna för att stötta Ukraina i slutet av förra året, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet som sitter på nästan hela summan själv. Och belgiska regeringen bjuder på fortsatt hårt motstånd. Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
3: Parlamentet i Nicaragua har godkänt ett förslag som hindrar oppositionskandidater från att ställa upp i valet där. Förslaget kommer från landets auktoritära president Daniel Ortega och har väckt kritik från länder i regionen. Ett statligt finansierat botnätverk ska ha försökt påverka Sverige. Det visar en ny rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar. Det handlar om falska profiler på plattformen X som försökt skapa splittring, berättar Karin Lönnheden, operativ chef vid myndigheten.
8: Ja, alla de här profilerna är ju falska och AI-genererade. Det här är botkonton, det vill säga det är inte konton som det finns någon riktig människa bakom.
9: Det är falska profiler med namn som Magnus, Andrea och Lukas i botnätverket. Det AI-genererade innehållet har varit på välskriven svenska på X med inlägg i dagsaktuella frågor. Karin Lönnheden ger exempel på ämnen i Sverige där de falska profilerna gjort inlägg.
8: Det har varit allt från frågor om återvandring till public service, alltså aktuella samhällsfrågor. Och konsekvent så har nätverket uttryckt både negativa uppfattningar men också positiva.
9: På det sättet har nätverket agerat tydligt polariserande, betonar hon. Karin Lönnheden säger att myndigheten inte kan uppge vilken statlig aktör som bedöms ligga bakom botnätverket.
8: Den delen av det här ärendet omfattas av sekretess.
3: Karin Lönnheden vid Myndigheten för psykologiskt försvar, reporter Beatrice Jansson. Och så vädret. Idag passerar skurar i Götaland, men däremellan blir det en del sol. I Svealand varierad molnighet och någon lätt regnskur. I Norrland ökad molnighet följt av regn. Temperaturer mellan 15 till 20 grader, något lägre i fjällen. Ekot, Erik Nordberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Gnarled Sparkly med Crazy. Onsdagen den 2 september är här och det kommer ske en militärövning i Stockholms skärgård idag. De inleder nämligen Archipelago Endeavour. Hade jag kunnat öva på lite innan off-air. Men det är i alla fall tillsammans med den amerikanska marinkåren och den pågår till den 10 september. Så det kan vara bra att känna till det. Den hålls även i Umeå. Så ser man och ja, men konstigt så kanske man förstår varför, om det är en ubåt som dyker upp eller något sånt. Vad vet jag? Jag vet ingenting. Svenskt Oscarsbidrag kommer att presenteras. Alltså Svenska Filminstitutet kommer att berätta vilken film som blir Sveriges bidrag i kategorin bästa internationella film. Drottning Silvia kommer vara närvarande vid Silviahemmets diplomceremoni på Drottningholms slottsteater. Och det är presidentval i Estland. Estlands parlament håller då presidentval och om ingen kandidat väljs så kan ytterligare omgångar hållas den 3 och 26 september. Sverige möter Italien i volleyboll-EM och Cornelis-priset delas ut i Stockholm och tillkännages då klockan 19 då årets mottagare presenteras. George Lucas-museet pressvisas i Los Angeles och det är filmfestival i Venice, i Venedig som inleds och detta kommer vi, vi ska faktiskt vara på plats där, alltså inte vi, men vi kommer ha utsänd på plats. Vi kommer med nästa vecka. Och sen så är det temadagar och idag är det ingen mindre än den lilla kokosnöten som hyllas och tapetserar dagen. Och så alla Sveriges lärares dag idag. Justina och Justus, det är också eran dag, eran namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Funky, Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Och när en väldigt känd person går bort, som nu senast Dolly Parton, så fylls våra flöden av minnesord, låtar och hyllningar, även liksom från oss som då aldrig ens träffat den här personen. Varför känner vi så starkt behov av att sörja någon som vi inte känner? Det ska vi få bena lite i nu tillsammans med begravningsentreprenören Conny Solberg. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad är det här med att vi reagerar så starkt när en känd person dör? Det är ju trots allt en person som vi inte har en liksom riktig relation med. Den är ju ensidig bara.
1: Ja, det är en jättebra fråga och den är väldigt intressant faktiskt. Men det är ju så att vi människor, vi kan ju skapa väldigt starka känslomässiga band även till personer som vi aldrig har träffat eller ens liksom mött överhuvudtaget. Mm. Sådär. Mm. Det kan ju vara en artist eller en skådespelare, eller, ja, men, som i det här fallet Dolly Parton då, till exempel. Mm. Och det handlar väldigt mycket om att de har varit viktiga kanske under en period i livet, genom musik eller film eller i sociala medier. Men och då blir det lite grann som att den här personen liksom är en del av våran vardag.
0: Ja, för vad är det vi sörjer egentligen? För jag menar, nu släppte kanske inte Dolly jättemycket mer musik, utan det som fanns. Jag tror inte så många satt och kollade på hennes intervjuer. Alltså hon var inte en aktiv person i folks liv nu kanske. Nu är ju Dolly, blir ju Dolly ett exempel, men jag tänker även annars när personer dör som man kanske inte aktivt har i sin vardag. Vad är det man faktiskt sörjer i det här?
1: Alltså jag skulle säga att man sörjer det personen representerade för oss. Liksom, alltså det kan vara minnet från en viss tid eller så här. Ja, men så här, en känsla av vad man
0: var. Det kommer ju finnas kvar liksom. Men man,
1: ja.
0: För men personen, man är ändå ledsen för, man har ändå empati för någon man aldrig.
1: Ja, man har en connection med den här personen.
0: Ja, för jag
1: Psykologer brukar prata om någonting som heter parasocial relation. Alltså att relationen har ensidig, alltså en väg bara.
0: Ja.
1: Men det är egentligen det som den har betytt för oss. Det är det som vi saknar.
0: Ja, för att jag blev ju helt... när Leonard Cohen dog så var ju jag... alltså flera år innan han dog var jag också konstigt av mig. Så gick jag omkring med en rädsla att han skulle dö. Alltså var livrädd för att öppna nyheterna ibland. Vilket är väldigt konstigt. Ja, ja. Och jag har ingen relation med honom alls. Liksom.
1: Nej,
0: alltså förutom
1: nej,
0: det, att jag har det då. Men...
1: Exakt, jag tänker... Ja, exakt. För man har ju det. Det är ju det som är spännande. Men det är ju det här egentligen... Den här offentliga personen, den har ju symboliserat någonting. Någonting som var betydelsefullt. Det finns en anledning till varför vi har lyssnat på Lennon Cohen eller Dolly Parton eller vem det nu är. Liksom.
0: Mm.
1: Så att det är det. Så både egentligen så här sorg och saknad kan väckas.
0: Mm. Och sen det här då, nästa steg. För att det är en grej att känna sorg och saknad. Men ibland så går man ju också ut och lägger upp... Jag tror att jag la upp när Leonard dog, så la jag upp liksom många grejer och sådär. Nästan lite pinsamt nu så här efterhand. Men varför måste vi dela då vår sorg med andra? Alltså det blir väldigt mycket att alla lägger ut sin take på den här kändisen som har gått bort. Vad är det?
1: Det är ju den här känslan av gemenskap. Alltså vi vill visa att vi respekterar personen, vi är en del av det stora hela.
0: Mm.
1: Där kan vi titta både egentligen på när det kommer till en, nu säger jag så här, riktig begravning inom citattecken. När det är en anhörig till exempel som avlider. Då samlas man ju vid en begravningsceremoni, man lägger sin lilla blomma och tar sitt avsked. Det kan man inte göra i det här fallet.
0: Mm.
1: Så därför så flyttar de här typen av begravningar och minnesstunder in i sociala medier.
0: Mm.
1: Där man då istället kan göra ett hjärta eller men skriva någonting, liksom vad den här personen har betytt.
0: Mm. En ritual helt enkelt.
1: Det är ett kollektivt avsked.
0: Men för jag kan också, även om jag gjort det själv, störa mig på att alla plötsligt ska ha en liksom personlig relation. Och det kan, i värsta kan jag reagera på när någon lägger ut, om de har råkat träffa den här personen som har dött, och så lägger de ut en bild på sig och kändisen. Och då känner jag blir liksom irriterad ibland. Varför blir jag irriterad då om det här är en fin ritual?
1: Den är ju jättesvår att svara på. Nu känner ju inte jag dig, så jag vet inte. Men jag tänker så här, vi reagerar väldigt olika.
0: Jag tror inte jag är ensam i det. Jag tror att det är fler som stör sig.
1: Nej, jag tror inte det heller.
0: Jag tog mig som ett exempel, men ja.
1: Ja, men det är bra. Det är bra. Nej, jag kan faktiskt också störa mig på det ibland. Just när det blir så mycket.
0: Ja.
1: Men jag tänker att det handlar lite grann om att legitimera till varför har jag rätt att känna så här? Ja. Alltså att man vill på något sätt så bevisa att jo, men jag har rätt till mina känslor, för titta, jag har faktiskt träffat den här personen.
0: Ja.
1: Sen kan det såklart handla lite grann om, alltså det är så vi lever idag. Alltså tittar vi på vår digitala vardag, hur är vi i sociala medier och så, då det är ju väldigt mycket selfies.
0: Mm.
1: Det kommer ju hela tiden, bara så här, åh kolla, jag var här.
0: Mm. Men det har jag inget problem med.
1: Nej. Men det blir, du vet, döden är lite känslig, det blir en annan grej liksom.
0: Jag fattar. Ja, men det kan ju också vara något att man försöker paxa som att det är så här, vi två hade en speciell relation, men kanske inte ni, och så blir det någon sån grej för mig. Ja, men det blir liksom en tävling, kan jag tycka nästan.
1: Ja, jag tänker att det kanske är en känsla som man får inom sig lite grann. Ja. Att, jaha, okej. Varför var inte jag där då?
0: Mm.
1: Eller varför tog inte jag den där selfien? Det kan ju vara en sån grej också. Mm. Det är så svårt att sätta fingret på det faktiskt.
0: Att jag också vill lägga upp, men att jag inte vågar eller något sånt där. Jag fattar. Men du, kan det finnas något grupptryck också, det här med då att när hela internet lägger upp något då, att man känner att man också borde... Alltså hur mycket... Kan man svara på om det här är äkta känslor? Eller? För jag menar, sen går ju den här personen och äter lunch och skrattar med sina vänner.
1: Ja, jag förstår. Jo, men det är såklart, det kan vara både och. Ja. Det är klart att det kan vara lite grupptryck. Men man ska inte underskatta de här liksom, genuina känslorna som faktiskt finns.
0: Nej.
1: Det finns ju en anledning till varför man gör det här och varför man lägger upp det. Mm. Och det är många som faktiskt känner äkta sorg, saknad eller så här tacksamhet. Mm. Man vill skriva, man vill uttrycka det här.
0: Mm. Ja.
1: Sen såklart, alltså, vi påverkas ju av, naturligt av andra människor. Det är så vi fungerar.
0: Mm.
1: Och det är ju, när sorgen blir synlig här i flöden och allting sånt här, men då vill vi vara med och också visa respekt och så. Mm.
0: Ja, jag satt och storböla över allas Dolly-klipp faktiskt. Men vad säger den här typen av kollektiv sorg om oss människor och vårt behov av ett sammanhang då till slut?
1: Jag skulle säga att det här bevisar att vi har ett starkt behov av gemenskap.
0: Mm.
1: Att vi sluter upp när det är sorgen som är det gemensamma nämnaren och så. Det är en känsla av den här sociala tillhörigheten.
0: Mm.
1: Och människor söker sig till varandra när det är något stort och betydelsefullt som händer. Mm. Så är det ju.
0: Mm.
1: Det handlar inte egentligen om att personen har avlidit, utan amen, nu delar vi det här tillsammans. Mm. Vi lyfter varandra och vi är tillsammans i det här.
0: Mm. Conny Solberg, Begravningscenter, tusen tack att du var med. Och så ska jag försöka vara lite mindre död.

Robin Bengtsson med More. Du hör den här i backen med P3 och P4 som nu börjar runda av. Men när jag rundar av, då rundar någon annan på. Så att det finns ingen anledning för dig att stänga av den här manicken. Tvärtom tror jag att det här kan bli bara bättre än dagen nu.

0: Lou Reed med Satellite of Love. Nu som sagt i P4 så blir det dina lokala kompisar som kommer hänga med dig. Och i P3 så blir det morgonpasset. Och där har jag sparat ett litet ljud från natten specifikt till David.
1: Det är både konsistensen och lukten och färgen och trycket. Alltihop är ju intressant efter 42 år.
0: Mm. Och med det säger jag god morgon.
2: God morgon, god morgon. P4 Stockholm är det här. Din lokala kanal vi har mitt i veckan. Mm. Onsdag 2 september. Ja, du skrev ut augusti.
3: Ja, nu är du på fel månad.
2: Nej! September har vi. Och vi är på plats, morgongänget här. Mia Bryngelsson heter jag.
3: Och Patricia Higgsson heter jag.
2: Vi har lyft det tidigare. Vi har träffat många som drabbats, både elever och föräldrar. Jag pratar om skolskjutsen i Stockholm, Patricia.
3: Ja, det har ju tidigare beskrivits som kaos. Ett kaos som tyvärr ser ut att fortsätta. Det handlar om barn som lämnats på fel adress, sitter i timmar i bilen och kommer för sent till skolan. Det här berättar vi mer om i våra nyhetssändningar under morgonen.
2: Och vädret då, varierande molnighet idag, utrymme för en del sol under eftermiddagen och en enstaka skur. 17-21 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar. Klockan blir 6 nu, vi säger god morgon till Matilda Durighet på Ekot.
4: God morgon, här är
5: Hallå, hallå, hallå.

0: mutta me ollaan saatu aika paljon hyviä välineitä, kameravalvontaa ja hemliä tvångsmedel on yleisempää. Nyt me käytetään näitä enemmän. Ja se on, sehän on se, joka on tehnyt, että nämä on vähentynyt.
1: Nyt tietysti, kun sä sanoit jo hemliga tvångsmedel, niin voitko avata, mitä ne on?
0: No nehän on, että jos on joku tekijä jossain, mikä me ollaan niin identifierattu, niin siihen saadaan helpommin nykyään hemliga tvångsmedel, ja se tarkoittaa, että me seurataan puhelin tai internetaktiviteet ja löydetään tämä henkilö.
1: Tästä olikin paljon juttua just tästä, että oli tämä sovellus, mitä rikolliset käytti, ja sitten ne luuli, että sitä ei pystytä valvomaan, niin sieltähän tuli paljon apuja poliisille.
0: Näin on, ja jälkeenpäinkin myös, jos on joku kiinni otettu, niin me otetaan kaikki tiedot näiltä, puhelimet ja muut tietovälineet, ja tyhjennetään ja löydetään sieltä muita. Ja ne, jotka on antanut nämä uppdragen näille.
1: No milläs viimein sun porukossa juotiin kakkukahvit erittäin onnistuneen operaation myötä?
0: No ei yleensä juoda kakkukahvia operaation yhteydessä, mutta vaan muuten kuin joku täyttää vuotta tai jotain semmoista.
1: Okei, eli kakkua ei mene.
0: Ei mene.
1: Mutta muuten jaatte kakkua.
0: Kyllä, kyllä.
1: No mites toi, jos ajatellaan vielä näitä teidän työtehtäviä, niin nyt on jalkapallossa sonki ollut ja sitten on tätä futisväkivaltaa ja tuommoista, niin pelataan vaikka tämmöinen paikallisottelu Hammarby AIK tai Jyrkorten, niin sinnehän tulee ihan hirvittävä satsaus joka kerta poliisille.
0: Joo, mutta se on meille niinku ihan tuttua, tämä joukkohallintamenetelmä. Ja sanoisin, että me ollaan niinku, ihan, se on ihan vardagsmat. se on myös särskild händelse, joka on koko jalkapallokauden ajan. Että siihen on planering ja muut niin kuin etukäteen jo valmisteltu.
1: Ja siinä on varmaan erikoisporukat, jotka vähän niin kuin samat tyypit, jotka menee aina tekemään samoja asioita.
0: Näin on.
1: Meillä on tosiaan haastattelussa päivystävää esimies Tukholman alueellisesta johtokeskuksesta Jari Kalliorinne.
2: Ekonyheter. Moderata riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
3: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta.
4: Den 6 maj registrerades riksdagsledamoten Lars Engsund, Moderaterna, som ny styrelseordförande för företaget Nordic Baseload Power som bildades i mars i år. Samma dag röstade han i riksdagen ja till en ny tillståndsprocess för kärntekniska anläggningar där syftet är att få en mer effektiv tillståndsprocess och underlätta för företagen. Drygt en månad senare, den 15 juni, röstade Engsund även ja till att göra det möjligt för kärnkraftverk på nya platser. Och dagen efter det skickade bolaget in en ansökan till regeringen för att bygga nya reaktorer vid det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck i Kävlinge kommun. Det första av de här riksdagsbesluten som Engsund röstat ja till som politiker har alltså gjort det möjligt för företaget han är styrelseordförande i att skicka in en ansökan enligt den nya tillståndsprocessen.
3: Det är ju helt korrekt och det är ju likadant för alla aktörer som vill ansöka att det är positivt.
4: Och han säger att han lyfter frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
3: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen.
2: Reporter Daniel Värjö. Myndigheten för psykologiskt försvar har kartlagt ett botnätverk som används för otillbörlig informationspåverkan mot Sverige och andra länder. Karin Lönnheden är operativ chef vid myndigheten.
5: Ja, alla de här profilerna är ju falska och AI-genererade. Det här är botkonton, det vill säga det är inte konton som det finns någon riktig människa bakom.
6: Det är falska profiler med namn som Magnus, Andrea och Lukas i botnätverket. Det AI-genererade innehållet har varit på välskriven svenska på X med inlägg i dagsaktuella frågor. Karin Lönnheden ger exempel på ämnen i Sverige där de falska profilerna gjort inlägg.
5: Det har varit allt från frågor om återvandring till public service, alltså aktuella samhällsfrågor. Och konsekvent så har nätverket uttryckt både negativa uppfattningar men också positiva.
6: På det sättet har nätverket agerat tydligt polariserande, betonar hon. Karin Lönnheden säger att myndigheten inte kan uppge vilken statlig aktör som bedöms ligga bakom botnätverket.
5: Den delen av det här ärendet omfattas av sekretess.
2: Karin Lönnheden, operativ chef i Myndigheten för psykologiskt försvar. Reporter Beatrice Jansson. Rysslands president Vladimir Putin anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på flygplatsen i Leipzig på Ryssland. Det var igår som Tyskland pekade ut Ryssland som ansvarigt för händelsen som inträffade i augusti.
7: Igår pekade Tyskland ut Ryssland som ansvarig för att ha försökt sabotera ett ukrainskt fraktflygplan på Leipzig flygplats den 4 augusti i år. Men bland de reaktioner som kommit i tyska tidningar nu på morgonen är det fler som menar att regeringen ännu inte har packat upp det stora artilleriet. Rysslands experten Stefan Meister säger till DLF att han ser det som ett paradigmskifte att Tyskland nu så tydligt pekar ut Ryssland som ansvarig och också viktigt för det tyska samhället att man står upp mot Ryssland. Men att de konkreta åtgärder som man vidtagit, bland annat att stänga det tyska konsulatet i Bonn och kulturinstitutionen Ryska huset i Berlin, inte är något som kommer att få ryssarna att sluta med sina attacker.
8: I den sikt ser jag inte att det är någon förändring i Moskva geben wird.
7: Det ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Sacharova kallade de tyska åtgärderna antiryska och sa att Ryssland kommer att svara. Och vid ett möte i Kirgizistan igår sa president Putin att Tyskland enligt honom fabricerar bevis och kallar Berlins åtgärder för ett allvarligt misstag. Katarina von Arnt, Berlin.
2: Med drygt en vecka kvar till valet så ökar Liberalerna nu i en ny opinionsmätning som Novus gjort för TV4. Liberalerna ökar enligt mätningen från 1,4 till 3,3% och ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Samtidigt så faller stödet för Socialdemokraterna som får 25,8% i mätningen. Oppositionens totala försprång minskar i mätningen till 2,6 procentenheter. Två män i 30-årsåldern har dött i en trafikolycka i Skåne. Det var en personbil som krockade med en traktor i Landskrona kommun igår kväll. Det var Ekots nyheter i studion, Matilda Durehed.

0: Nu börjar effekterna av de nya reglerna inom A-kassan tydligt märkas. I oktober förra året höjdes taket för utbetalningarna, men samtidigt började utbetalningarna trappas ner snabbare. Det här oroar Alice Linde som nyligen börjat få A-kassa.
1: Jag känner inte att det är, och nej, om 60 dagar kommer det bli kris, utan jag känner att om 60 dagar blir det ännu mer kris. Jag är ju redan inne i krisen.
2: Med de nya reglerna sänks ersättningen redan efter 100 dagar med 10 procentenheter. Efter ytterligare 100 dagar sänks den igen med 5 procentenheter och sen fortsätter nedtrappningen. Och enligt Kommunals siffror så har ersättningen sjunkit till 60% av lönen eller ännu lägre för nästan en femtedel av de som får A-kassa. Samtidigt höjdes också taket i A-kassan. Den högsta möjliga ersättningen gick från 26 400 till 27 200 kronor i månaden före skatt. Men enligt Kommunals A-kassa är det många av deras medlemmar som inte når upp till inkomsttaket. Yesinde Aluko är kommunikations- och hållbarhetschef på Kommunals A-kassa.
3: Nej, men många ringer ju i ren desperation. Alltså, dels är man ju chockad över att man kanske hade förväntat sig att man skulle få mer. Och det är just där. Men hur ska jag klara mig på det här? Ja, det här täcker inte ens min hyra.
0: Reporter Julia Eriksson. I Tyskland utreder polisen ett nytt misstänkt sabotage mot elnätet efter störningar i strömförsörjningen vid en elanläggning väster om Köln igår kväll, rapporterar tysk media. Uppgifterna kommer dagen efter att flera sprängladdningar hittades i anslutning till ett stort kolkraftverk i östra Tyskland. Och i måndags anklagade Tysklands regering Ryssland för att ha legat bakom sabotageplaner efter att sprängmedelsbestyckade drönare hittades vid flygplatsen i Leipzig i augusti. Dödssiffran efter översvämningskatastrofen på gränsen mellan Kina och Nepal har nu stigit till över 1100 personer. Det rapporterar AFP med hänvisning till Nepals katastrofmyndighet. En vecka har gått sedan en lervåg drog med sig hela hus, vägar och människor. Drygt 4400 saknas fortfarande. Intresset för att förtidsrösta i årets val är rekordstort. Under den första veckan har nästan 1 miljon väljare förtidsröstat. Det är en ökning med 40% jämfört med valet för 4 år sedan, enligt Valmyndigheten. Statistiken bygger på registreringar i den digitala väljarförteckningen och är preliminära. I Ekostudion, Henrik Sell.

0: En ny mätning av väljarstödet visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren. Samtidigt krymper stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång med mindre än 2 veckor kvar till valet. Så här kommenterar Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin mätningen.
1: Det här är en varningsklocka för alla i Sverige som inte vill ha 12 sverigedemokratiska ministrar som drar kontrollen över

0: regeringsmakten.
1: Mätningen gjordes mellan den 24 och 30 augusti av Novus på uppdrag av TV4. Liberalerna får 3,3% av de tillfrågade stöd, 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Stödet för Socialdemokraterna sjunker med 4 procentenheter ner till 25,8%. Viss osäkerhet finns, flera mätningar väntas inom de närmaste dagarna. Men om Liberalerna skulle nå 4% så visar det här på en betydligt jämnare kamp mellan blocken. Sen förra mätningen så krymper de rödgrönas försprång från 6,9 ner till 2,6 procentenheter.
2: Reporter Mattias Plejel. Dödssiffran efter översvämningskatastrofen på gränsen mellan Kina och Nepal har nu stigit till över 1100 personer. Det rapporterar AFP med hänvisning till Nepals katastrofmyndighet. En vecka har gått sedan en kraftig lervåg drog med sig hela hus, vägar och människor. Drygt 4400 saknas fortfarande. Alex Schulmans debutfilm Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag i år. Det har Svenska Filminstitutets Oscarskommitté beslutat. Filmen handlar om en skolresa som urartar. Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren spelar huvudrollerna. Varje land får skicka sitt bidrag till kategorin Bästa internationella film. I januari avslöjas sen vilka fem filmer som faktiskt nomineras till en Oscar. En ny studie visar att det snarare är äldre som lever i parrelation, inte äldre som lever ensamma efter att ha förlorat en partner som har ett riskfyllt alkoholdrickande. Det är forskare på Umeå universitet, Högskolan på Åland och Åbo Akademi som har undersökt hur civilstånd och förändringar av det påverkar äldres alkoholkonsumtion. Enligt forskarna utmanar de här resultaten den traditionella synen på vilka riskgrupper som behöver uppmärksammas. Det var klockan 11. Jag heter Henrik Sällan.

0: De rödgrönas försprång i opinionen minskar enligt ny mätning. Dödstalet fortsätter öka en vecka efter störtflodskatastrofen i Nepal och Tibet. Vi har med vår korrespondent. Och andra val prioriteras före det svenska av rysk informationspåverkan. Det är en del av innehållet i Ekot klockan 12 i studion Henrik Zell. En ny mätning av väljarstödet visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren. Samtidigt krymper stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång med mindre än 2 veckor kvar till valet. Så här kommenterar Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin mätningen.
1: Det här är en varningsklocka.

0: för alla i Sverige.
1: Ja, det är ett rejält tapp för Socialdemokraterna i mätningen som beställts av TV4 och utförts av Novus mellan den 24 och 30 augusti. 25,8% svarar att de tänker lägga sin röst på Socialdemokraterna, en nedgång på över 4 procentenheter. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Liberalerna får 3,3%, upp 1,4 procentenheter sedan den förra mätningen för 2 veckor sedan. Viss osäkerhet finns. Tendensen har inte bekräftats i andra mätningar. Flera väntas inom de kommande dagarna. Men om siffran för Liberalerna skulle stämma så bäddar det för en betydligt jämnare slutspurt mellan blocken. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson säger att hon nu har segervittring och att det är dags att samla laget.
2: Och sen tycker jag personligen att det här visar också att vill man maximera utfallet av sin röst som blågul väljare så borde man lägga det på Liberalerna för att säkra 4 år till.
1: För en vecka sedan så varnade Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson sina väljare för att stödrösta på L om inte partiet nådde 3,5% 10 dagar före valet, alltså imorgon. Jimmy Åkesson skriver i en kommentar till Ekot att han står kvar i sitt resonemang. Mätningen är glädjande på flera sätt, skriver han, men underlaget behöver vara bredare än så för att vi ska kunna räkna med L i valet. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin tror i alla fall att valet kan bli mycket jämnt.
0: Dagens mätning visar att valet inte är avgjort. Tvärtom. Nu ställs valet på sin spets.
3: Reporter Mattias Plejel. Centerpartiet vill införa en skatt på det de kallar skadliga algoritmer på sociala medier. Och det kan gå fort att få den på plats, säger partiledaren Elisabeth Tandringqvist.
4: Det här kan vara på plats under om ett år kanske. Man måste ju såklart utreda lite grann hur en ny skatt ska införas eller hur den här avgiften ska fungera.
5: För att minska den psykiska ohälsan hos unga vill Centerpartiet alltså införa en skatt på sociala medier som har det de kallar beroendeframkallande algoritmer. Centerpartiet vill göra fler saker mot psykisk ohälsa bland unga. Men så här säger Elisabeth Tandringqvist om hur en skatt ska hjälpa.
4: Vi beskattar ju allting som är dåligt, men då är man med och bidrar till att förbättra också den psykiska ohälsan. Och sen vill vi att den här avgiften eller skatten från sociala medier kanske ska gå till dels i forskning, men också till att stödja ideell sektor som jobbar med psykisk ohälsa för barn, vilket väldigt många gör. Och sen också att det finns beroendelinjer som man ser till att de tas om hand.
3: Elisabeth Tandringqvist, reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. En man som publicerat personliga uppgifter i sociala medier om 5 män som tidigare har dömts för sexualbrott mot barn döms för flera fall av grovt förtal, det rapporterar P4 Stockholm. Påföljden är villkorlig dom och dagsböter. Mannen har erkänt att han publicerat inläggen men menar att det har varit försvarligt och att han därför inte ska dömas för förtal. Nu ska vi till Nepal. En vecka har gått sedan den förödande katastrofen i Nepal och Tibet. 1100 människor har nu bekräftats döda. Vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand är med direkt från Kathmandu i Nepal. Den här räddningsinsatsen den pågår ju. Finns det hopp om att fortfarande hitta överlevande?
6: Ja, det gör ju faktiskt det, även om såklart chansen minskar för varje timme som går. Men framförallt de som man hoppas kunna rädda, det är ett antal arbetare från vattenkraftverk. Alltså vattenkraftverk som ligger i stora tunnlar. Och de här arbetarna ska ha stängts in där nere av leran som kom från den här vågen. Och de tror man fortfarande lever och försöker, man gör allt man kan nu för att försöka få ut dem.
3: Samtidigt ska många kroppar identifieras och det är familjer som väntar på information om sina anhöriga. Hur svårt är det arbetet?
6: Ja, det är ett väldigt svårt arbete för att många av de här kropparna, de döda, är väldigt svåridentifierade. Dels har de ju kanske legat i vatten i flera dygn. Sen så kan det vara att det inte handlar om hela kroppar utan kanske kroppsdelar. Och sen så är det också så att vissa av de här kropparna har flutit väldigt långt nedströms i den här floden och hamnat någon helt annanstans än där deras nära och kära är.
3: Om vi försiktigt blickar framåt, när den akuta fasen är över, vilka blir de största utmaningarna för Nepal på längre sikt?
6: Ja, det kommer ju handla mycket om hur man ska hantera det här med att Himalayas glaciärer smälter och de konsekvenserna det innebär för Nepal och för turismen. Och sen, turismen är en viktig inkomstkälla för Nepal. Vad kommer hända? Kommer turisterna att boka av sina resor och vad betyder det? Men också, var ska de här människorna bo? För de här flodbankerna är ju helt obeboeliga nu. Och det här är folk från bergen som inte liksom hör hemma där de har hamnat nu i storstaden Kathmandu.
3: Säger vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand som är med från Kathmandu i Nepal. Det pågår nu stor rysk aktivitet med informationspåverkan mot de kommande valen i Frankrike och Tyskland. Det är mer prioriterat än det svenska valet enligt Myndigheten för psykologiskt försvar där Karin Lönnheden är operativ chef.
7: De senaste månaderna så har vi sett att en ganska stor aktivitet från den ryska påverkansapparaten går dels redan nu mot det franska presidentvalet våren 2027. Men vi ser också mycket rysk aktivitet som fokuserar på de tyska delstatsvalen som sker här nu under hösten. Så att det är framförallt de stora europeiska länderna som drar till sig ryskt fokus.
8: Myndigheten följer mönster och flöden i informationsmiljön och studerar påverkansförsök vid val utomlands. Hon ger exempel på aktivitet i Frankrike och Tyskland när det gäller manipulerat innehåll i sociala medier.
7: Det här kan till exempel gå till så att det sprids videos eller bilder där en politisk kandidat beskrivs som... Det kan vara allt ifrån anklagelser om korruption eller bedrägeri eller olika former av smutskastningskampanjer. Ofta helt uppdiktade lögner.
8: Svenska valet är inte lika prioriterat enligt Myndigheten för psykologiskt försvar, men det sker lågintensiva försök till påverkan hela tiden mot Sverige och det kan ändras snabbt. Myndigheten är också förberedd på påverkansförsök från Kina, Iran och USA i samband med det svenska valet.
3: Reporter Beatrice Jansson. Ett misstänkt sabotage mot en transformationsstation vid ett av Tysklands största kolkraftverk i Brandenburg utreds nu som terrorism, uppger polisen i Potsdam. Flera sprängladdningar hittades igår vid kraftverket. Samtidigt utreds ett nytt misstänkt sabotage mot elnätet i Köln. En störning i måndags påverkade elförsörjningen till två närliggande kolkraftverk. Polisen misstänker att störningen var avsiktligt orsakad. Världens målsättning att för att bromsa uppvärmningen kommer inte att nås enligt en rapport från FN:s miljöorgan. Där slår forskare fast att tröskeln på 1,5 graders uppvärmning kommer att passeras inom 10 år. I det minst allvarliga scenariot kan uppvärmningen begränsas till 1,8 grader. Enligt forskarna behöver världen nu snabbt agera för att skydda utsatta grupper och miljöer. Fler än 3000 personer har nu dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa enligt myndigheterna. Totalt ska över 6000 ha smittats, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Siffrorna visar att utbrottet är värre än den epidemi som pågick 2018-2020. Alex Schulmans debutfilm Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag i år. Det har Svenska Filminstitutets Oscarskommitté beslutat. Filmen handlar om en skolresa som urartar. Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren spelar huvudrollerna. Varje land får skicka sitt bidrag till kategorin bästa internationella film. I januari avslöjas sen vilka fem filmer som faktiskt nomineras till priset. Det får sätta punkt för Ekot klockan 12, producent Masse Benners.

0: 26 kommuner i Sverige är skyldiga att erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska för de som vill ha det. Kommunerna vittnar om att de har svårt att rekrytera personal som en orsak till att de inte följer lagen. Kompetensförsörjning återkommer flera partiledare till.
1: När det gäller kompetensförsörjningen så bör vi titta på det om det går att till exempel rikta specialutbildningar och annat.
0: Säger Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, medan Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén föreslår att man kan rekrytera finsktalande personal från Finland. Kristdemokraternas Ebba Busch.
2: Prioritet på kompetens i finska kunskaper, och att hur säkerställer vi då i 290 kommuner att det finns platser där kan bli mött på finska.
0: Men de konkreta förslagen på hur det ska gå till är få, och ingen av partierna utom Vänsterpartiet är villiga att öronmärka pengar till finskspråkig äldreomsorg så att kommunerna ska klara sina uppdrag. Moderaternas Ulf Kristersson summerar bristerna i äldreomsorgen på finska.
3: Det är alldeles uppenbart att vi måste göra mer.
4: Reporter var Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman. Analys. Sveriges Radios finskas valanalytiker, statsvetaren Nina Karlsson, som forskat kring nationella minoriteter, tror att det är svårt att lösa personalbristen genom kompetenshöjningsinsatser som äldreomsorgslyftet.
5: Ja, hur långt kommer man på en kurs liksom? Jag tror det är väldigt svårt att lära sig ett språk på en hög nivå genom så här enstaka kurser om man inte hör det i sin vardag. Det vore också viktigt att liksom stärka finska språket. Alltså hur mycket man använder finska språket i samhället som stort. Och där liksom spelar ju skolan en stor roll. Att sverigefinska barn som växer upp här skulle kunna jobba på finska i framtiden.
4: Du hörde nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Vill du höra mer om vår valbevakning med fokus på minoritetsfrågor, så gå in på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio.
6: Sveriges Radio Finska.
7: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
8: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
9: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
10: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
11: Sama täällä.
9: Ihan tosi, te tykkäätte siivota. Mm.
12: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
13: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
14: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
15: Aina suomeksi. Ibland på svenska.
16: Roketti! Roketti!

0: I Tyskland har två män identifierats av polis som misstänkta för den planerade attacken på Leipzig flygplats, skriver tyska medier. Det ska röra sig om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus med ryskt pass. Världen kommer inte att klara 1,5-gradersmålet, slås nu fast i en FN-rapport. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
1: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
2: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
1: We must make the overshoot as small and short as possible.
0: Reporter Mona Hambrius. Ett misstänkt farligt föremål vid Johannesskolan i centrala Malmö visade sig vara ett bullklot invirat i folie. Polisinsatsen som drogs igång för drygt 1,5 timme sedan kunde snabbt avslutas. Alex Schulmans debutfilm Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag i år. Filmen handlar om en skolresa som urartar. Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren spelar huvudrollerna. Och nu förbereder sig Alex Schulman på att åka till USA och marknadsföra filmen.
3: Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort ganska mycket.
4: Får du med skådespelarna över till
3: ja,
4: USA?
3: Ja, jag får med dem och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
0: Alex Schulman intervjuades av Kulturnytts Björn Jansson. Som väderprognos, imorgon får Götaland mulet med regn och skurar och Svealand övervägande soligt väder. I Dalarna och Norrland moln varvat med en del sol och skurar. Temperatur 15-20 grader, i fjällen något svalare. I Ekostudion, Henrik Sällan.

0: Utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. I den del som gäller förberedelse till mord i Stockholmsområdet misstänks nu ytterligare en person.
1: Enligt handlingar från tingsrätten som Ekot tagit del av så handlar det om ett barn som är under 15 år som misstänks för stämpling till mord under perioden den 20 maj till den 5 augusti i år. Stämpling innebär att man tillsammans med annan beslutar att begå ett brott. Men vad mordplanerna består i har åklagaren inte velat kommentera. Polisen hämtade in den nu misstänkta personen för att kunna hålla ett förhör under dagen och Ekot har sökt både åklagaren och den utsedda advokaten men utan att få svar. I utredning som personen nu är misstänkt förekommer även den 16-årige man som är häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken i samband med skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Enligt uppgifter ska 16-åringen själv ha planerat ett skoldåd, men det här är ingenting som åklagaren har velat kommentera.
0: Reporter Andreas Eriksson. Två män i 20-årsåldern häktas misstänkta för dråp på en man i 50-årsåldern i Karlstad. De två männen, båda från Västsverige, nekar till brott. Det var under natten till söndag som mannen i 50-årsåldern misshandlades utanför en restaurang i Karlstad. Han fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. En ny studie visar att det snarare är äldre som lever i parrelationer, inte ensamma äldre som förlorat en partner som har ett riskfyllt alkoholdrickande. Det är forskare på bland annat Umeå universitet som har undersökt hur civilstånd och förändringar av det påverkar äldres alkoholkonsumtion. Enligt forskarna utmanar resultaten den traditionella synen på riskgrupper. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.

I Nepal har nu över 1200 personer bekräftats döda efter störtfloden i gränsområdet mellan Tibet och Nepal för en vecka sedan. Över 4200 personer saknas fortfarande enligt myndigheter i landet, rapporterar AFP. I Tyskland har utredarna identifierat två personer

0: När Tyskland väljer att peka ut Ryssland för försök till en allvarlig hybridattack anser Reisner att regeringen tydligare hade behövt förklara för förbundsdagen och för den tyska befolkningen vad som ligger till grund för anklagelserna. Markus Frånmeier, utrikespolitisk talesperson för ytterhögerpartiet AFD, säger till kanalen att det är dubbelmoral att peka ut Ryssland för det här dådet, medan man inte talar om vem som ligger bakom sprängningen av Nord Stream-ledningen, där regeringen hänvisar till att utredning pågår. Den tyska regeringen beslutade alltså igår att på en presskonferens peka ut Ryssland som ansvarig för att ha försökt spränga ett ukrainskt fraktflygplan över Leipzig flygplats den 4 augusti. Och bevisen som lades fram var att de komponenter som användes ska ha varit en sort som använts av Ryssland tidigare och att sättet de var ihopsatta på visade på hög teknisk expertis. Katarina von Arnt, Berlin.
1: I Iran har 11 utländska medborgare gripits misstänkta för att ha försökt smuggla bränsle ut ur landet. Det uppger iransk statlig tv, rapporterar AFP. Totalt ska det handla om över 380 000 liter diesel som hittades ombord på en boxerbåt i Persiska viken. De gripnas nationaliteter har inte uppgetts. Region Västernorrland har sett en kraftig ökning av personer som vaccinerar sig mot mässling efter utbrottet i samband med urkultfestivalen i Näsåker. Enligt SVT Västernorrland har 370 personer i länet vaccinerat sig mot mässling sedan mitten av augusti och fram till månadsskiftet augusti-september. Det kan jämföras med 95 personer under samma period förra året. Ekot med Veronica Mitrevska.
2: Disco på finska med Josefin Sonck.
3: På med struthattarna, tänd lyktorna, börja vifta på kräftkärtarna och på din egen kärt också, för vi ska dansa in diskohösten med många och långa diftonger.

Kära lyssnare, välkomna till höstens första nya fräscha program av Disco på finska med mig Josefin Sonck. Jag hoppas att livet känns lika fantastiskt som i låten Ihana elämää med Leo Luoto. Du har rattat in programmet där vi alltså spelar finska discohits och pratar om allt mellan himmel och jord. Eller nej, jag pratar faktiskt om mer än så. Jag skulle säga att jag pratar om allt mellan jord och universums ände, vad nu den är.

Ibland färdas man verkligen ut i oändligheten i det här programmet. Och precis lika udda som ett finskt disco, det är ju den här svenska traditionen med kräftskiva. Vi tackar av sommaren och välkomnar hösten genom att sätta på oss hakklapp och sörpla i oss maginnehåll, pilla tarm, skrapa fram någon orange sörja och slurpa och suga på klor. Emellanåt brister vi ut i sång och den där obekväma struten är obligatorisk. Vi välkomnar höstens mörker genom att göra någonting ingen vill se i dagsljus. Det är bara i de kulörta lyktornas sken som man med någon slags värdighet i behåll kan dra bort en bajssträng från en kräftkärt innan man böjer huvudet och fortsätter sitt slurpande. Kvällens disco kommer att bestå av fler udda traditioner runt om i världen. Men innan vi låter ett gäng danskar slänga kanel på oss för att vi inte hittar kärleken, så ska vi få lite kärlek av Kristiina Hautala här med Rakkautta vain, endast kärlek. Den här låten kanske du känner igen som The Beatles, All You Need Is Love.

0: Lady in Black av Uriah Heep i en finsk tolkning av bandet Lemons. På finska heter låten Nainen Tummissa. Och det här är en riktigt kuslig och tung berättelse om en man som möter döden i kvinnoskepnad under en mörk natt, och han ber om en kyss av henne. Men kvinnan säger att ensamheten är hans öde och att ingen människa någonsin blir av med sina sorger. Sen försvinner hon i tomma intet och mannen blir kvar ensam i natten. Inte direkt en lyckad dejt med döden. Och om du prompt vill ha en kyss av döden så har du nog störst chans om du besöker den årliga festivalen Dia de los Muertos, de dödas dag, som firas i Mexiko varje år den 1-2 november. För då fylls gatorna av människor utklädda till skelett med färgglatt målade ansikten. Och under den här festivalen så sörjer man inte. Nej, man fokuserar på att fira livet och minnas de döda genom fest, parad och god mat. Men från hångel med Lady in Black ska vi nu prata om Lady in Kanel. För det är vad du blir om du är ogift när du fyller 25. I alla fall i Danmark. Kanelsprutning innebär att vänner och familj samlas tidigt på morgonen och duschar födelsedagsbarnet med kanel. Det är inte heller ovanligt att man binder fast personen vid en stolpe under den här ceremonin. Vilket mysigt sätt att börja sin födelsedag på, med lite olaga frihetsberövande. Den historiska bakgrunden till den här traditionen, den sträcker sig ända till 1500-talet. De danska kryddhandlarna vid den tiden, de levde ett stressigt liv och reste runt mycket, så därför hann de aldrig gifta sig. Men nu snurrar vi på dagens diskokryddhylla och plockar fram lite Vimma, ett finskt progressivt indie-rockband, och vi ska lyssna på deras låt Antrasitille.
1: Tiedetään hyvin. Maa ei ole kuolemassa, vaan sitä tapetaan. Niiden toimesta, joilla on nimet, osoitteet ja sukulaisia. Ja sinä siinä, antrasiittinen sinä, kuulut poveen maa, mutsut poltetaan taivaaksi tämän helvetin, syliksi sodan. Miltä tuntuu, kun omis hautajaisissa et voi kuin todistaa?

Du lyssnar på Disco på finska och idag sörplar vi kräftsaft, blir dränkta i kanel och hånglar med skelett. Till råga på allt så skålar vi i hembryggt vin och blev lite lulliga med Anna Hanski här i låten Kotivini, hemmavin. Men ett tillfälle när man verkligen inte ska vara lite lös i lederna och osäker på foten, det är om man ska delta i spädbarnshoppning. Ja, du hörde rätt. Jag kan inte spanska, ni får stå ut med mitt uttal. Men det här räknas faktiskt som en av de farligaste festivalerna i hela världen. Det är en del av firandet av den katolska högtiden Corpus Christi i byn Castrillo de Murcia i Spanien. Bebisar som har fötts under de senaste 12 månaderna läggs ut på madrasser på gatan och sen hoppar män utklädda till djävulen över dem. Det här ska rena bebisarna från arvsynd och skydda dem från sjukdomar och onda andar. Nu kan ju inte bebisar föra sin egen talan, men om det hade hjälpt mig, då hade jag velat ha en mycket stor summa pengar för att ligga på gatan och låta random gubbar skutta över mig. Alltså det måste vara någon lätt med spänstiga vader i såna fall. Spiknykter också. Nu är ni alla säkert jättesugna att öva på era egna bebishopp där hemma. Så jag och Reijo Taipale säger kom igen eller Tule Uudestaan och bjuder upp till hopp.

Det var The Sleepy Sleepers finska version av Donna Summers On the Radio. På finska heter låten Metsäradio, alltså skogsradio. Och det passar bra för nu ska vi ut i naturen och samla dagmaskar. I Willaston i England hålls varje år ett världsmästerskap i att charma upp dagmaskar ur marken. Den här tävlingen går ut på att man med hjälp av endast vibrationer, knackningar och musikinstrument ska charma upp maskar ur jorden på en begränsad yta. Den som lyckas samla flest maskar när tävlingstiden har gått ut koras till vinnare. Det nuvarande världsrekordet innehas av den då 10-åriga Sophie Smith som 2009 lyckades charma fram hela 567 maskar. Tänk dig att få den hinkens bild över dig. Alltså jag väljer nog hellre den här Ice Bucket Challenge framför Warm Bucket Challenge. Men grattis till Sofie som nu är vuxen och kanske har förhoppningsvis andra intressen förutom mask. Och vi sticker från landet och åker in till stan med Kirka och hans version av Ain't No Love in the Heart of the City. På finska heter den Katukuin Autiomaa. Gatan är som ett öde land.

Vi har hoppat över spädbarn och spelat musik för dagmaskar. I dagens disco på finska besöker vi udda traditioner och tävlingar runt om i världen. Och lika nyfiken och äventyrslysten, det var Irina Milan i låten Vaikka paljain jaloin, till och med barfota. Den här låten beskriver känslan av att längta efter att vara på väg någonstans. Originallåten är en riktig amerikansk klassiker från 60-talet. The Beat Goes On med Sonny & Cher. Och om man är äventyrslysten av sig, så kanske man till och med är sugen på att gå på Testikelfestivalen i Clinton, Montana. Tyvärr, nåja, är den här festivalen permanent stängd sedan 2018. Bland annat på grund av att personer med testiklar orsakade slagsmål, knivskärningar och fyllekörningar med dödlig utgång. Men innan Testikelfestivalen fick sina kulor krossade för gott, så var det här ett välbesökt evenemang under 35 års tid. Hit kom folk för att äta Rocky Mountain Oysters, klippiga bergens ostron. Alltså friterade tjurtestiklar. Under festivalens storhetstid gick det åt cirka 2,5 ton testiklar under en helg. Och till det här dracks det enorma mängder alkohol. Väldigt mycket pung och väldigt mycket alkohol på samma plats. Det slutar liksom aldrig bra. Det slutar med tävlingar om vem som kan äta flest testiklar, vem som har hårigaste bröst och bullshit bingo. När man släpper ut en tjur på ett numrerat dansgolv och satsar pengar på i vilken ruta den kommer att bajsa först. Men om det började vattnas i munnen på dig nu, så kan jag trösta dig med att det finns fler testikelfestivaler runt om i världen. I Serbien till exempel så ordnas världsmästerskap i att tillaga testiklar. Så där kan du mumsa på testiklar från olika arter. Som en liten buffé. Mm. Det är säkert fler än jag som mår lite illa just nu. Så vi tar oss en välbehövlig paus och lyssnar på Michael Blue och Nalia med låten Hidas Bisi på svenska. En långsam låt.

Det var en vemodig låt om ouppfyllda drömmar. Du lyssnar på Disco på finska, programmet där vi spelar hits som blev hits igen, fast på finska i Finland. Och det här var den finska artisten Marits cover på Sitting on the Dock of the Bay, som på finska heter Istun tässä pöydässä taas. Jag sitter här vid bordet igen. Sångtexten beskriver en person som kommer till Helsingfors med stora drömmar om att lyckas som artist, men som fastnar i en monoton vardag istället. Jag har bot på den här tristessen, för nu ska vi bli höga på adrenalin och sticka in spett genom ansikte. Thai Pusam är en hinduisk festival och en av de största sammankomsterna sker vid Batu Caves i Malaysia. Festligheterna tillägnas krigsguden Lord Murugan, som enligt mytologin fick ett spjut av sin mamma, gudinnan Parvati. Med det här magiska spjutet lyckades han besegra en armé av demoner, och det symboliserar det godas seger över det onda. För att visa sin tacksamhet så ska man under den här festivalen bära en börda, en kavadi. Och det är här de där spetten genom ansiktet kommer in i leken. Man sticker alltså ett spett rakt genom kinden. Men det finns fler smärtsamma alternativ. Om man hellre till exempel vill, ja, vissa bär en tung dekorerad metallställning som man har fäst direkt i huden med metallhakar och spikar. Andra har krokar genom huden på ryggen som man fäster rep och kedjor i. För att klara av smärtan så genomgår deltagarna en strikt andlig förberedelse. Man fastar i hela 48 dagar och lever i celibat. Och precis innan piercingen, så försätter man sig i djup trans med hjälp av hypnotisk trummusik och böner. Vad säger ni? Jag vet inte. Plötsligt känns den där monotona vardagen med en ljummen kopp kaffe och en torr ostfralla som en ganska lagom börda att bära ändå. Men vi ska stanna kvar i Sydostasien och vi ska ta och lyssna på lite kambodjansk psykedelisk 70-tals funk soul. Kanske det får oss i trans så att vi klarar av att dricka vårt kallnade kaffe. Ja, hörni, jag kommer inte ens att försöka ge mig på att uttala den här låttiteln, för jag vill inte göra mig till åtlöje. Men artisten heter i alla fall Pan Ron. Och ja, håll till godo. Det här blir kul. Mm.

Vi har varit ute i världen här i Disco på finska ikväll. Men nu tackar vi Pan Ron för den här tolkningen av The Beatles låt Hard Day's Night och vi tar oss hem igen. Ja, det har varit en lång gris ikväll och vi är täckta av kräftsmör och kanel. I ena handen har vi en hink med 500 dagmaskar, i den andra ett par tjurtesticklar. Framför oss ligger ett stackars spädbarn som vi ska hoppa över och direkt efteråt ska någon köra in ett spett genom kinden på oss. Hörrni, jag tror att vi alla är beredda att hångla med döden bara vi får fortsätta vår vanliga, tråkiga, monotona vardag sen igen. Freddy får med sin lugna stämma varva ner oss. Så här kommer hans version av David Bowies Starman, som på finska heter Mukalainen. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Song. Det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Regeringen ger Försvarsmakten och Migrationsverket i uppdrag att kartlägga vilka tidigare lokalanställda som finns kvar i Afghanistan och som behöver skydd i Sverige. Till Dagens Nyheter säger försvarsministern Pål Jonsson att det är principiellt viktigt att det som tjänat Sverige och Försvarsmakten ska kunna få sina skyddsskäl prövade. Kartläggningen ska redovisas den 9 oktober. 6 av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen. Det visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Angelica Dahl är mamma till en pojke med ADHD och autism som ska börja gymnasiet.
1: Alltså han är nervös eftersom att han vet att han inte kommer klara samma sak som han hade kanske önskat. På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
2: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret.

0: skoldebatten, men gymnasiet har inte fått det fokus som behövs. Så att vi vill se en utredning av hur särskilt stöd på gymnasiet ska förbättras väsentligt och att det genomförs åtgärder för det.
1: Och det här håller gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm med om.
2: Hittills har vi ju fokuserat väldigt mycket på grundskolan. Men jag tror också att vi behöver göra riktade satsningar på gymnasieskolan.
1: Reportrar Thea Regell och Carl Friborg. Stålföretaget SSAB motsätter sig länsstyrelsens krav om att fortsätta undersöka de 34 sjukdomsfall som inträffat i samband med bygget av det nya stålverket i Luleå i våras, det rapporterar Dagens Nyheter. SSAB menar bland annat att testerna inte är motiverade i relation till nyttan. Bolaget anser också att frågan om vidare undersökningar tillhör Arbetsmiljöverket och inte länsstyrelsen. Ekot, Veronica Mitrevska.

0: vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
1: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
0: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
2: Lyssna på finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.

0: Norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard processer mot Ryssland för att få ersättning för egendomar som konfiskerades när Ryssland ockuperade Krim 2014. Fartyget som går under namnet Professor Mokanov används för kommersiella expeditionskryssningar. Världen kommer inte att klara 1,5-gradersmålet. Det slås fast i en FN-rapport. Och rapporten visar också att det som minst kommer att stiga med 1,8 grader. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
1: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
2: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
1: We must make the overshoot as small and short as possible, limiting how high temperatures rise and how long they remain above 1.5.
0: Reporter Mona Hambrius. Israel har fortsatt långt gångna planer på att tvångsförflytta Gazas befolkning.

kvällen innan siffrorna släpptes. TV4-nyheternas ansvarige utgivare Fredrik Malmberg säger till DN att det är olyckligt att resultatet i opinionsmätningen läckte innan. Ekot med Veronica Mitrevska.

0: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu de låga siffrorna i den senaste opinionsundersökningen från Novus. Valutgången har tagits för given, sa hon under TV4s utfrågning om varför partiet backar stort.
1: Jag tror ju att många har tagit valutgången för givet och tagit det för givet att jag kommer bli statsminister och bilda regering. Men jag ser det som att idag ställs ju valet verkligen på sin spets. Vad kommer vi vakna upp till för Sverige den 14 september? Kommer det vara en regering helt dominerad av 12 eller 14 sverigedemokratiska ministrar med poster som finansminister, utrikesminister, försvarsminister? Det är klart att det kommer vara ett helt annat Sverige, och alternativet är ju en regering som leds av mig.
2: Den senaste opinionsmätningen från TV4 Novus blev en kalldusch för Socialdemokraterna. Partiet tappar hela 4,3 procentenheter jämfört med förra mätningen och hamnar på en historiskt låg nivå, 25,8%. I samma mätning ökar Liberalerna och närmar sig riksdagsspärren på 4%. Partiet får 3,3%. En tydlig uppgång jämfört med samtliga mätningar under augusti. Dessutom minskar gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna. Oppositionspartierna har tillsammans ett försprång på 2,6 procentenheter. Ett litet försprång jämfört med de drygt 10 procentenheter som opinionsmätningarna innan sommaren visade. Något som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson menar var väntat.
1: Svenska val brukar ju vara jämna, så att vi skulle komma ner till ett så att säga jämnare blockskillnad, det är ju ingen överraskning.
0: Reporter Hiva Abdelsade. Norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard på begäran av det ukrainska statliga bolaget Naftogaz. Bolaget driver sedan 2016 rättsprocesser mot Ryssland för att få ersättning för egendomar som konfiskerades när Ryssland ockuperade Krim 2014. Fartyget som går under namnet Professor Molchanov används för kommersiella expeditionskryssningar. Enligt uppgifter till tyska medier pekas nu två män med koppling till Ryssland ut som misstänkta bakom den planerade drönarattacken mot ett militärt ukrainskt transportflygplan vid Leipzig flygplats förra månaden. Hanna Smith är forskare på hybrid.

0: Hybrida krigföringen har som syfte att sprida rädsla, skapa förvirring och polarisera debatten och på så sätt påverka politiska beslut i länderna som den riktas mot.
1: Det är just den här liksom debatten som händer då i de samhällena just nu i Tyskland. Vissa säger att det finns inte tillräckligt mycket bevis att det är Ryssland. Man ska inte prata illa om Ryssland. Man är rädd för att nu eskalerar man hela grejen och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
2: Hanna Smith intervjuad i Studio 1 i P1, reporter Sebastian Stolmgård. I Brasilien anklagas en ledande domare i högsta domstolen för maktmissbruk efter att chattmeddelanden läckt mellan honom och en korruptionsanklagad bankir. Skandalen slår ner som en bomb i Brasilien som går till val om några veckor.
3: Fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses.
4: Det är bara ett år sedan domaren Alexandre de Moraes hölls fram som en hjälte efter att han dömt ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för statskuppsförsök. Nu kräver samma personer som sett Moraes som demokratins riddare istället hans avgång. Och i den här historien finns inga hjältar. För igår offentliggjordes delar av polisens förundersökning mot bankmannen Daniel Vorcaro som står i centrum för Brasiliens senaste korruptionsskandal. Där finns chattmeddelanden mellan Vorcaro och domaren Alexandre de Moraes som polisen lyckats återskapa med hjälp av israeliska spionprogram. I chattmeddelandena frågar bankiren Vorcaro domaren Moraes om han bör lämna landet bara ett par dagar innan han slutligen grips på väg att göra just det i sin privatjet. Skandalen når allmänheten bara några veckor innan Brasilien går till val. Sittande president Lula da Silva och Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro är de ledande kandidaterna. Och kritiker menar att en annan domare i högsta domstolen, allierad med Bolsonaro-familjen, tvingat polisen att offentliggöra chattmeddelandena i förtid, trots att det kan sabotera själva rättsprocessen som också involverar familjen Bolsonaro. Den som vinner presidentvalet i Brasilien kommer få chansen att ändra majoriteten i högsta domstolen, som de senaste åren sett som en grindvakt för demokratin. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Här i Sverige kretsar ju debatten om arbetstid kring om den ska sänkas, men i Tyskland höjs istället röster för att öka arbetstiden.
5: Det är inför avtalsförhandlingarna inom den tyska industrin som företrädare för flera tunga arbetsgivare, bland annat fordonsjätten Mercedes-Benz och verktygstillverkaren Stihl, argumenterar för ökad arbetstid. Från 35 till 40 timmar i veckan. Utan att lönen höjs. Syftet ska vara att stärka konkurrenskraften. Produktiviteten har länge varit hög i landet. Men sedan 2017 har produktionen minskat med 15%. Samtidigt är arbetskostnaderna 47% högre än snittet i EU. Inför avtalsförhandlingarna som börjar nästa månad säger förhandlingschefen för IG Metall, Tysklands största fackförbund, till Financial Times att det inte är 35 timmars veckan som håller företagen tillbaka. Industrins arbetsgivarorganisation vill inte kommentera debatten med hänvisning till interna överläggningar.
2: Reporter Carl V. Andersson. Nu till en rättelse. I morse sa vi i flera sändningar i P4 att Liberalerna ökade från 1,4%. Rätt är att de ökade med 1,4 procentenheter till 3,3% stöd i Novos undersökning som TV4 beställt. Så till film, för idag blev det klart vilket Sveriges Oscarsbidrag är i år.
6: Tillsammans med klassföräldrarna har vi beslutat att barnen ska få åka till arkipelag. De kräver att du följer med tre föräldrar.
7: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
2: Ja, Alex Schulmans debut som filmregissör, Arkipelag, är det svenska Oscarsbidraget 2026. Det offentliggjordes idag på Filmhuset i Stockholm och Kulturnytts Björn Jansson var där.
8: Ja, och det var lite speciellt i år. Tre filmer var aktuella som Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Och när man då ska

0: skulle vaska fram den film som skulle representera Sverige så ordnade man något som liknar ett skolförhör. De tre filmteamen fick lägga fram sin egen lanseringsplan för juryn för hur man skulle nå ända fram till Oscarsgalan. Det är ju två internationella gallringar på vägen. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Alex Schulman.
1: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen. Och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Och sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort ganska mycket.
2: Får du med skådespelarna över till USA?
1: Ja, jag får med dem. Och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
3: Reporter Björn Jansson. Vädret imorgon. Götaland får mulet med regn medan Svealand får övervägande soligt väder. I Dalarna och Norrland moln varvat med en del sol och regnskurar. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader. Ekot klockan 10 producerades av Emil Östman i studion Veronica Mitrevska.
4: Här är sporten. Ingen trodde att de svenska volleybolldamerna skulle kunna ro på giganten Italien i EM-kvartsfinalen. Det blev visserligen en förlust med 3-1 i set, men de var chockerande jämna. Vi hör Sveriges storstjärna Isabel Haak.
5: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, en sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort, och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde, och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller. Inte Italien heller för den delen. Så att, det känns skönt att ha skakat om dem lite, och sen har de mycket erfarenhet, så de är bra på att komma tillbaka i många lägen också.
2: Och för din egen del, jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare i ett Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
5: Nej, det är inte ett mål som sagt som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget, och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa, och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet, och det har varit sjuka dagar, och jag vet inte ens hur vi har lyckats alltså fortfarande komma upp till den här nivån idag och hela mästerskapet egentligen. Men det har varit verkligen fantastiskt.
4: Reporter Patrik Ljunggren. Så fotboll för Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga tre tävlingsmatcher med Las Blancas. 19-åringen nickade in 1-1 mot Ajax i Champions League-kvalet. Hon stod också för en assist i vad som blev ett avancemang till ligafasen efter totalt 4-1.

0: Israel har fortsatt långt gångna planer på att tvångsförflytta Gazas befolkning. Det sa försvarsminister Israel Katz vid en presskonferens tidigare idag. Det var i fjol som USAs president Donald Trump sa att USA ska ta över det krigshärjade Gaza och flytta alla runt 2 miljoner Gazabor. Ett förslag han sedan drog tillbaka. Men Katz menar att förslaget inte lagts ner utan bara pausats. Världen kommer inte att klara 1,5-graders målet. Det slås fast i en FN-rapport. Rapporten visar att det kommer som minst kommer att stiga med 1,8 grader. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
1: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
2: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
1: We must make the overshoot as small and short as possible. Limiting how high temperatures rise and how long they remain above 1.5.
0: Reporter Mona Hambrius. 6 av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen. Det visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Angelica Dahl är mamma till en pojke med ADHD och autism som ska börja gymnasiet.
3: Alltså han är nervös eftersom att han vet att han inte kommer klara samma sak som han hade kanske önskat. På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
4: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Undersökningen har följt elever födda år 2000 från 7 till 25 års ålder och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet. Var tredje som väl börjar hoppar av och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen. Christian Wettergren är ordförande för föräldranätverket Rätten till utbildning.
5: Det är ju ett tecken på att det inte funkar. Jag tänker att vi har inte råd som land att ha det så här. Utan vi måste tillvarata och vända den här situationen, tillvarata resurserna hos alla de här personerna som hamnar utanförskap.
4: Han vill att elever med NPF-diagnoser ska få bättre stöd. Framförallt på gymnasiet.
5: Vi har pratat väldigt mycket om hur det fungerar på grundskolan i den skoldebatten. Men

0: forskningsminister. Regeringen ger Försvarsmakten och Migrationsverket i uppdrag att kartlägga vilka tidigare lokalanställda som finns kvar i Afghanistan och som behöver skydd i Sverige. Till Dagens Nyheter säger försvarsminister Pål Jonsson att det är principiellt viktigt att det som tjänat Sverige och Försvarsmakten ska kunna få sina skyddsskäl prövade. Kartläggningen ska redovisas den 9 oktober. Cyberbrottsligheten med bas i afrikanska länder ökar kraftigt enligt den internationella polisorganisationen Interpol. Och bedragarnas metoder blir också allt mer sofistikerade och AI används nu i hälften av alla rapporterade fall.
1: From isolated incidents to organized criminal element.
2: Cyberbrottsligheten drivs nu av organiserade kriminella nätverk. 72% av de tillfrågade afrikanska länderna säger att det nu finns aktiva bedrägericenter inom deras gränser. Det säger Neil Jetton som är chef för Interpols cyberbrottsenhet. Över 1 miljard människor använder mobila betaltjänster i sin vardag för att överföra pengar, något som kriminella nätverk aktivt utnyttjar. Men den senaste trenden bland bedragare är att använda sig av AI. Genom att blanda äkta personuppgifter med AI-genererad data kan bedragare runda bankernas säkerhetssystem. De kan också öppna falska konton och registrera anonyma simkort. Det visar data från de 36 tillfrågade länderna. Afrikanska myndigheter saknar idag verktyg och utbildning för att motverka cyberbrottsligheten. Mona Ismailjama, Nairobi.
0: Statsminister Ulf Kristersson säger nej till Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons krav på 14 SD-ministrar i en framtida Tidöregering. I Aftonbladets partiledarutfrågning idag säger Åkesson att ministerposterna bör fördelas efter partiernas storlek och med dagens opinionsläge skulle det bli 12-14 statsråd för SD. Kristersson säger till SVT att det inte kommer bli 12 SD-ministrar i en regering som han leder utan att politik och poster förhandlas efter valet. Vädret imorgon. Götaland får mulet med regn medan Svealand får övervägande soligt väder. I Dalarna och Norrland moln varvat med en del sol och regnskurar. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader.

0: Det är midnatt här i Ekot. En kvinna vårdas med livshotande skador efter en ridolycka utanför Trollhättan i eftermiddags, det skriver Tetela. En större räddningsinsats larmades till platsen med både ambulans och ambulanshelikopter. Hästen fastnade i ett dike i samband med olyckan och fick dras upp av räddningstjänsten. Norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt kryssningsfartyg på Svalbard på begäran av det ukrainska statliga bolaget Naftogaz. Bolaget driver sedan 2016 rättsprocesser mot Ryssland för att få ersättning för egendomar som konfiskerades när Ryssland ockuperade Krim 2014. Enligt uppgifter till tyska medier pekas nu två män med koppling till Ryssland ut som misstänkta för drönattacken mot ett militärt transportflygplan vid Leipzig flygplats förra månaden. En i raden av hybridattacker mot europeiska länder, säger Hanna Smith, som forskar om hybridhot vid universitetet i Vasa.
1: Man har stött kriminella nätverk, korruptionsgrejer det har hänt. Det har varit andra sorts sabotager runt omkring i Europa, inte bara i Tyskland. Så att listan är faktiskt ganska lång.
2: Men samtidigt säger hon att karaktären på det hon kallar hybridhotsaktiviteter har förändrats.
1: Det händer kanske mer synliga grejer och lite mer allvarliga. Så att just den här med sabotagen och kanske så att det rör sig nära militära saker, så de har ökat.
0: Hanna Smith intervjuades i eftermiddagens Studio 1 i P1. Reporter var Sebastian Stormgård. Fler nyheter hittar ni i appen Sveriges Radio. Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
3: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken
6: med P3
4: och P4.
3: Vi nöter du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Woman med John Lennon. Kolla på det här, Lisa.
1: Oj, en liten bebis.
0: Ja, det är John Lennons första barnbarn som nu blivit född.
1: Men vänta, vadå? För att jag såg en man där bakom. Är det John Lennon och Yoko Onos son?
0: Det är Sean Ono Lennon.
1: Ja, för det var verkligen likt både John Lennon och Yoko Ono.
0: Ja, alltså, men jag skulle,
1: ja, verkligen. Ja. Han var så lik. Och lite lik Jesus.
0: Men det är väl alla spädbarn?
1: Nej, alltså, nej, jag menade pappan.
0: Du menar han? Jaha, jag tänkte att du tänkte på Jesus barnet. Jag kopplade inte riktigt.
1: Nej.
0: Okej. Ja, du har den bilden bara av Jesus. Snabbt. Jag förstår. Mm. Nej, men de har fått barn och lagt upp bilder på sociala medier. Och apropå barn, du har ju barn. Anser du att du har många barn?
1: Jo, tack. Men ja.
0: Så det räcker och blir över liksom. Du har ju tre barn. Ja.
1: Ja.
0: Du tycker det? Mm.
1: Ja, en handfull.
0: Ja, jag har funderat så mycket på det. Sen så såg jag en grej i Norrbotten. Efter att ha kollat av hur man har det i Norrbotten, inser jag att du är ju liksom en mamma med ganska få barn.
1: Jaha, ligger jag i läder?
0: Ja, det gör du. Pajala och Haparanda, de toppar statistiken över svenska kommuner där flest familjer har fyra barn eller fler.
1: Jag visste inte att det var en tävling.
0: Nej, men det är det här om man tittar liksom. Ja. I Haparanda har var tionde familj minst fyra barn. Det är ganska mycket.
1: Gud,
0: alltså var tionde människa du träffar har mer än fyra barn. Det är crazy.
1: Det är ju väldigt unikt att ha mer än fyra barn bara. Alltså jag tror inte jag känner någon. Känner du någon?
0: Ja, det gör jag. Jag har kusiner.
1: Ja, men precis. Kusiner, ja. Ja. Men vad kul.
0: Min faste Karina, min fars syster, hon har ju fyra barn.
1: Vad är det ni har i vattnet där uppe då som gör att ni vill ha så mycket barn?
0: Vi är så glada i barn där. Vår kollega i Norrbotten åkte i veckan till Haparanda där hon träffade Haparandabon Matilda som kan förstå varför man vill ha barn i Haparanda just.
2: En passande miljö för att satsa på det helt enkelt.
0: En passande miljö tänker hon. Det är därför man skaffar så många barn där.
1: Vad är det för miljö där då?
0: Ja, precis. Vi kan väl komma till det.
1: Okay,
0: varför man liksom skaffar barn just där. För det är ju en trevlig, kanske lantlig miljö, inte så jättestor stad.
1: Nej.
0: Och det här får ju med sig positiva saker. För samtidigt som ju barnafödandet i Sverige fortsätter minska så väljer man alltså att skaffa många barn just här. Och Matilda har då en tes om varför det är så många som skaffar barn i hennes hemkommun.
2: Det är ju väldigt billigt att leva i Haparanda. Jag är inte själv härifrån. Jag har bott på många andra ställen så att jag har lite att jämföra med.
0: Hon har lite att jämföra med. Hon vet att det är liksom billigare att bo där och ha barn.
1: Jag tror inte att det är det.
0: Du tror inte det?
1: Nej.
0: Vad tror du det är då?
1: Jag tror inte att man skaffar barn. Alltså jag tror
0: du tror inte att det kan vara så att man...
1: Om man redan har tre,
0: det är
1: menar
0: ju skitdyrt att skaffa barn.
1: Ja, men jag tror inte
0: varje barn är ju en kostnad. Att liksom då ha, för det finns familjer då som på grund av den statistiken kanske har 6-7 barn. Och att ha det, jag tänker bara, så hur skulle man vara tvungna att bo om man skulle ha det i Stockholms innerstad,
1: okay.
0: Förstår du, jämfört med Haparanda.
1: Jag fattar.
0: Alltså, du får ju extremt mycket större boende så du rymmer alla dina avkommor.
1: Precis. Ja, kanske typ så här, om man redan har tre barn och ska skaffa fler, då kanske det är så att, alltså att det finns stora hus som inte gör att man måste vara Mark Zuckerberg för att köpa, vilket man måste vara i Stockholm om man ska ha sex barn till exempel. Då stämmer det nog.
0: I Haparanda har alltså var tionde familj minst fyra barn. Det här är siffror då från SCB. Men man är långt efter stan som har flest.
3: Haparanda är dock bara tvåa på SCBs lista. Etta är Pajala, där nästan var åttonde familj har fyra barn eller fler.
1: Oj. Men,
0: så var åttonde pers du träffade i Pajala har ännu fler barn.
1: Jag tänker att, men ändå tänker jag så här, jag har ju tre barn och vi bor ju jättelitet, vi får ju knappt plats liksom. Men hade jag velat haft det till, alltså nu vill ju inte, jag vill ju ha bara två barn egentligen, men hade jag velat haft det så hade inte storleken på huset begränsat mig. Alltså förr bodde man ju 10 pers och då hade jag sovit i köket i du vet, den här kökssoffan som man gjorde förr. Förstår du vad jag menar? Om man verkligen vill ha.
0: Så man kanske måste ha mycket ork.
1: Ja, jag tror att de har liksom mer

0: 6, ork, 7 barn.
1: Kanske lite, jag tror de är tuffare, och det här är bara fördomar nu. Mm. Nu kommer jag spä på.
0: Ja, gör du det?
1: Men
0: du,
1: jag tror att man är tuffare och lite mindre så här ängslig över att man måste göra på rätt sätt. Och kanske hålla på så här, hur ska det bli med för som att man ska liksom en i taget och långsamt, utan man bara kör lite mer. Mm. Lite mer familjärt där uppe kanske, och man hjälps åt kanske mer så. Mm.
0: Haparandabon Matilda, hon har själv bara 3 barn.
1: Okay.
0: Och det här med att det skulle vara lite vet jag inte om hon håller med om.
2: Jag kan verkligen förstå den här trenden att inte skaffa barn eller kanske bara ett, eller för det. Alltså det är ett ganska krävande samhälle vi lever i idag, så att man kan ha nog bara med att ratta sitt eget liv.
1: Mm. Ja, men det är det jag menar. Jag tror att i Stockholm också till exempel, här är det många som bara ska få ett barn. Jag har många kompisar i Stockholm som bara ska få ett. De har karriärer, de ska hinna med det här, de har en hobby, de olika grejer de måste bocka av på sitt schema. Det är mycket så här prestera grejer. Mm. Och när man har barn måste man bara ge upp allt sånt i princip, alltså sitt jag. Mm. Helt.
0: Nej, men alltså, jag har en vän som har 2 tonåringar.
1: Ja.
0: Jättegulliga barn, men de är ju väldigt aktiva. De gillar idrott.
1: Mm, exakt.
0: Hon har ju, alltså vi kan träffa henne en gång i kvartalet, trots att hon egentligen vill träffa oss varannan dag.
1: Ja, och så, tror
0: och hon mycket, bor liksom typ en kilometer bort.
1: Det är mycket så att barnen ska liksom ha på måndag det här, på tisdag är det. Och jag vet inte hur det är Haparanda och sånt, men jag tror kanske det är mer bara så, ja, ut och spring då.
0: Cykla iväg du till fotbollsplanen.
1: Och det här är fördomar. Ja, jag vet inte om du får bromsa mig. Du
0: nej,
1: är
0: men det
1: där.
0: Är klart
1: du...
0: att om man bor i en mindre by till exempel, där man har ett stort härligt hus, att det är lättare att ha 5 barn.
1: Så får de leka med varandra.
0: Och fotbollsplanen kanske ligger på andra sidan vägen.
1: Man har ett eget fotbollslag.
0: Ja, man har det precis. Man
1: skaffar sig ett eget.
0: Nej, man behöver inte dem. Men sen, jag vet du har ju 3 stycken barn.
1: Ja.
0: Och man kan ju inte undra hur det är att ha många syskon. Vår norrbottniska kollega ställde faktiskt den här skjutjärnsfrågan till den lilla flickan i gungan där i Happis som gungades precis under den här intervjun gjordes.
3: Mm. Vad brukar du göra med dina bröder?
4: Läka! Mm.
0: Leka!
1: Läka!
0: Ja.
1: Vad gullig!
0: Vi tackar våra kollegor i Norrbotten som hade åkt till Haparanda för att träffa denna mamma. Nu, Robin!

0: More med Robin Bengtsson. Ja, fler barn ska vi inte skaffa i natt i alla fall.
1: Nej.
0: Däremot ska vi byta ämne.
1: Ja, vi ska till... vi ska prata lite om din familj nu, tänker jag.
0: Om min familj?
1: Ja, nu ska vi prata om din familj. För komedifestfilmen Legally Blonde ska bli musikal i Stockholm.
0: Ja, det har jag hört. Ja. Den med Reese Witherspoon i filmversionen.
1: Ja, och vi kan lyssna på lite från den filmen.
2: Hi, I'm Elle Woods and this is Breezer Woods and we're both Gemini vegetarians.
1: Oh. De är tvillingar och vegetarianer.
0: Oh, och det är hennes hund.
1: Det är hennes hund.
0: Älskar henne. Älskar den rolltolkningen.
1: Bruce Woods. Och jag undrar, hur gick det på audition för Bobo? Eller
0: vad
1: var, han inte där? Det var ju audition. Peter!
0: Jag visste att jag hade missat något. Vad då har det just varit audition?
1: Det har varit audition för rollen som Bruiser.
0: Och jag som alltid har velat att någon ska försörja mig. Det hade ju han kunnat göra det.
1: Ja, Selma var i alla fall där med sin matte Linnea Ekberg. Och Selma är också en liten chihuahua. Vi tar och lyssnar.
3: Selma älskar att träffa nya människor. Hon är så glad och positiv. Så jag tänkte, hon kommer tycka det här är så roligt.
4: Är det Selma eller du som drömmer om att hon ska bli känd?
3: Jag tror att Selma hoppas på det också. Men såklart så vore det jättekul om hon kom med.
4: Hur har det gått då på auditionen?
3: Ja, men det gick ju bra. Hon har charmat alla här och pussat på alla, hoppat upp på alla. Så jag tycker hon har skött sig jättebra.
0: Åh,
1: gulligt.
0: Alltså
1: eller?
0: Jag kände inledningsvis bara, jag vill väl också vara där på audition och låta Bobo göra det här.
1: Ja.
0: Men sen nu när jag hörde henne så tänkte jag, ja, hon är värdig.
1: Selma.
0: Selma är värdig.
1: Man kan se bild på Piffra Stockholm då, som har varit ute. Alva Olsson var det som var ute där. Och det var ungefär 25 stycken som var på audition. Och Hanna Tillander, hon är ensemblemedlem och projektledare för den här audition. Och jag tänker, vi får se hur du tänker att Bobo hade klarat sig. För jag tänker att de ska berätta hur det går till på en sån här hundaudition, vad de får göra.
0: Mm.
5: Först då kommer man in i själva audition-situationen och då är det tre stycken stationer. Där testas lite olika saker som trygghet, miljö, grundlydnad, etc.
1: Hur hade det gått för Bobo?
0: Alltså han är ju väldigt så här
1: grundtrygg,
0: social.
1: Ja.
0: Men varje gång det kommer in någon ny i rummet så måste han skälla på den personen.
1: Ja, men det kanske är bra om de vill att han ska skälla i någon scen. Alltså de måste ju också kunna få en hund att låta lite.
0: Mm.
1: Så länge man vet då att, vad för sig, om man står på scen när du kommer in honom på scen.
0: Sen har jag ju upptäckt och tyckt att han har varit lite olydig, för jag har ju tränat honom varje dag. Varje morgon när jag vaknar så tränar jag honom. Han får sån här rehab, för han har lite så här något med ryggen som man ska förstärka den. Han ska träna i alla fall, som sjukgymnastik för hundar.
1: Mm.
0: Sen fick han en sån här hundperson. Och då har jag tyckt att han har varit så, jag har hållit på med det här i 2 år. Och jag tycker han blir liksom inte bättre. Han blir liksom inte, det är så slalom och sådär.
1: Mm.
0: Sen har jag bytt foder och börjat om med något liksom, han har börjat få sin mat istället, en typ av ny mat som man är besatt av.
1: Mm.
0: Så helt plötsligt så säger jag slalom, då gör han banan utan att jag ens behöver liksom gå omkring med någon slags mjukosttub.
1: Mm.
0: Så att nu känner jag att jag har fått nytt hopp. Jag tror faktiskt att han är lydigare än vad jag tror. Det är bara liksom moroten som måste ha varit tvungen att bytas.
1: Jättebra. Jag tror att Selma kanske kniper den här rollen, men nästa gång då så kanske du får gå med
0: har
1: Bobo.
0: Har de gett henne jobbet?
1: Nej. Men audition är ju över. Men du kan ju absolut skicka in.
0: Man kan ringa någon
1: du
0: kanske.
1: Kanske göra ett sånt här self-tape nu och skicka in.
0: Med Bobo.
1: Med Bobo. Men du, en annan grej apropå Legally Blonde. Du kommer ihåg i början av sommaren så rakade du dig av ditt hår. Alltså när jag började jobbet här så hade du en ny frisyr. Du var ju rakad.
0: Ja, jag bara liksom klippte mig, tog rakapparaten och så bara...
1: Och sen så sa jag det när jag kom till jobbet, bara, oj, har du klippt det? Gud vad fint. Så här. Och sen dagen efter, då var du sur på mig för att jag inte hade sett att du hade trimmat lite på sidorna. Du var så här, men ser inte, jag har klippt mer, för säger ingenting.
0: Mm.
1: Och sen kom jag till jobbet idag och så såg jag att du hade, så här, jag tänkte att jag skulle prata om Legally Blonde, det var kul. Och så var det så här, Marilyn Monroe, du döper ju alltid våra ljudlådor som vi har.
0: Ja, jag kallade mig själv för Ove Sundberg.
1: Ja, och sen
0: för att
1: du
0: sa att jag var lik honom.
1: Och sen hade jag döpt jag, du döpte mig till Marilyn Monroe.
0: Ja, för jag tänkte, du är lika lik Marilyn Monroe som jag är lik Ove.
1: Men grejen är det, jag har liksom färgat håret brunt. Alltså jag har gått från att vara helblond till att bli brunett. Och du har inte sagt ett ord, Peter.
0: Men jag sa att du såg
1: Nej.
0: Så slick och liksom...
1: Du sa att jag var fin. Men du har inte sagt
0: att du var snygg idag,
1: men du är som, vet du vad, du är den mest heterokillen jag känner som är gay.
0: Men vadå? Jag sa
1: du
0: att du
1: beter dig som min pojkvän. Det där är typiskt så här pappa och heter.
0: Har du färgat håret?
1: Jag är helt brunett. Alltså jag hade till och med utsläppt nere
0: jag
1: på den.
0: Jag trodde bara att du var lite blött.
1: Nej! Och sen så var det så här, jag bara, alltså du, jag tänker så här, men han är gay så han kommer ta det. Han kommer inte bete sig som de andra, de här heterokillarna som inte ser. Alltså min pappa, jag kunde färga håret lila när jag var ung. Och han bara, har du gjort något med... Har du läppstift? Och du var också så att du bara, du har läppstift på dig. Jag bara, nej Peter, jag... Alltså,
0: du hade
1: jag så,
0: ju jättekraftigt.
1: Jag hade inte.
0: Jo, du hade väldigt det som jag alltid kraftigt har. Läppstift på läpparna.
1: Nej, så här är det. Det syns, jag har samma produkt alltid när jag kommer till jobbet. Det syns mer på grund av att det blir en kontrast. För att jag kallar det hudton i ansiktet nu på grund av hårfärgningen. Alltså det handlar liksom om färg. Men det var bara så kul att du blev så himla arg att jag inte märkte en millimeter.
0: Nej, men jag var ju sur för den är Erling Haaland. Han, den hockeyspelaren med långt blont hår. Han rakar av sig håret och det blir liksom världsstorm. Till och med Zlatan Ibrahimovic tycker till att han har liksom... man kunde höra här när Robert och Frida sände programmet för ett par veckor sedan när han hade just gjort det. Och då känner jag, varför blir det sån upp... Varför får ingen säga något om mig? Jag gjorde ju också det. Ingen, inte chef. Jag träffade Caroline på trafiken som sa något. Ja, den enda... Ingen jag träffar säger något om mitt hår. Det var någon som sa att jag såg tuff ut.
1: Jag gjorde det.
0: Gjorde du verkligen det?
1: Jag gjorde det när jag kom till jobbet.
0: Kanske tänkte du det?
1: Nej, men jag gjorde det. Men jag ville bara...
0: Nu drar jag på en låt här.
1: Jag vill bara säga att jag är legally brunette nu. Nu är det tjejen i år. Nu går vi färg i
0: håret. Nej, har du verkligen färgat?
1: Ja, jag har färgat.
0: Jag tycker det ser lite ljusare ut än brunett.
1: Det är en toning, så det kommer gå ur ändå. Men...
0: Kom lite närmare. Tänk att jag är en gammal man med dålig syn.

0: Ja, stopp med Spice Girls. Jag känner mig lite så här varm. Jag fick som puls av det här.
1: Oj, öppnar du en öl?
0: Nej, jag måste svalka mig.
1: Peter kläcker den.
0: Alltså jag blev så upprörd. Jag vet inte, kanske på mig själv. Ja. För att jag inte såg att du hade färgat håret.
1: Nej, men,
0: jag tänkte
1: nej,
0: bara att du, jag du hade faktiskt... varit och tränat när jag träffade dig innan sändning.
1: Ja.
0: Då tänkte jag att du var nyduschad, vilket du var.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag att du var bara blatt. För du var ju väldigt så här, fixat håret, så här backslick och sådär.
1: Men det var,
0: bara nyfärgat.
1: Jag blir inte kränkt och sånt. Det var bara så himla kul att du blev så himla upprörd av att jag...
0: Nej, för jag känner mig ju kränkt av att ingen såg... Eller såg gjorde man ju, men ingen sa något.
1: Jag sa jag, ju.
0: Är för att jag är ful? Sen igår sa du att jag såg ut som Ove Sundberg.
1: Nej,
0: och
1: så
0: då tänkte
1: det.
0: Jag, ha, det är därför ingen säger något. För att jag är ful i rakat hår.
1: Vet du vad? Du som är så på, du som politiker som vrider och, du, som, alltså, vrider och vänder ens ord. För du vet att det inte var så. Var det så att jag kallade dig för Ove Sundberg?
0: Ja, igår.
1: Sa
0: när
1: inte jag
0: du fotade
1: så här?
0: Mig
1: ja.
0: Och
1: men du vrider.
0: Tittade på
1: du
0: bilden
1: vrider.
0: Så sa du, oj,
1: ja.
0: Den här kan jag inte lägga upp. Jag lägger upp en bild där man bara ser frukterna jag gav till dig.
1: Här,
0: för
1: Peter,
0: du kommer inte, du kommer att tacka mig efteråt, sa du. Du kommer tacka mig, Peter.
1: Du får inte ens försvara mig, det är otroligt.
0: Nu får du göra det.
1: Jag sa så här, Peter, du som är så... Du, är som, det här, du ser inte ut så här som på den här bilden, sa jag. Det är någonting med... Du hade lurarna på ett sätt som gjorde att det såg ut som att du var...
0: Det såg ut som att jag hade... Alltså att min panna liksom aldrig tog slut.
1: Nej, men den var liksom, det var någonting med bilden som gjorde att det blev fel. Och då sa jag, jag lägger inte ut just den här. Jag brukar inte vara sån som bryr mig om hur folk ser ut på bild. Det vet du, att jag kan se ut hur som helst.
0: Du kan också lägga,
1: vi kan lägga ut vad som helst. Men det var någonting med bilden som gjorde att det såg liksom amorft ut. Det var inte normalt.
0: Nej.
1: Och då sa jag, du ser verkligen inte ut så, du är jättesnygg. Och Ove Sundberg, jag tycker det är lite taskigt mot Ove Sundberg nu att säga att han inte...
0: Det.
1: Men det var mer att det var inte likt dig.
0: Nej.
1: Och därför gjorde jag sa liksom inte att du var ful på något sätt. Det är din värdering i sådana fall.
0: Okej. Nej, men det får stå för mig då.
1: Och du var på bilden och det var liksom väldigt, man såg inte att det var du. Det var därför inte jag la ut den.
0: Nej.
1: Men men det var bara så himla kul att du som är så duktig på sånt i vanliga fall liksom blev som en sån papp slash kille som inte märker när man typ klippt av halva håret och för att det är svart och så bara... Det är någonting. Jag ser inte vad det är, men det är någonting på
0: dig. Har du bild på dig innan, så tar du en bild för
1: oss,
0: så får vi se om lyssnarna ser skillnad på Instagram. Så kan du lägga upp på storyn.
1: Jag ska hitta en bild på mig, hur jag såg ut för några dagar sedan, och sen tar jag en bild nu. Och så får ni avgöra om Peter borde sett skillnad eller inte.
0: Ja,
1: sen kan vi ta en bild på dig nu och sen när du har trimmat en millimeter till av ditt hår.
0: Det var ju 2 veckor sedan.
1: Jag skojar. Ja, det var ju fast du blev...
0: Jag tar så allvar på mitt hår. Jag kan bara säga så att vi pratar ju barn. Och då har Irene hört av sig. Jag vill bara säga att vi var 8 barn. Pappa jobbade på järnvägen, så vi bodde i barnvaktstugor som det hette då. Stugor som var vid järnvägen. Han jobbade i Norrland och kom hem till mamma. Och det blev barn varje gång.
1: Oj.
0: Vi ska få Lars Winnerbäck nu. Hälsningar.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck här bakom med Peter Lisen och också Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Ja, men tackar.
0: Du, vi ska prata om ett par saker som har landat i London. Vi ska börja prata om tapeter, är det så?
1: Ja, ett konstverk, Bayeux-tapeten, som är tillbaka på engelsk mark igen, där det här textilkonstverket som det ju är 70 meter ungefär, där det en gång skapades för flera hundra år sedan. Normalt sett så förvaras det i Frankrike, men nu har det alltså lånats ut till British Museum. Och under kvällen så var det en invigning där till och med kung Charles var på plats. Och vår London-korrespondent har fått prata en del om det här under dagen och fick då frågan varför det här utlånet är en så stor grej.
2: Jo, men därför att det här är ett unikt utlån. Bayeux-tapeten är en ovärderlig del av Frankrikes kulturarv, och att de har låtit skeppa den, eller snarare skicka den under kanalen till Storbritannien, är en stor sak. President Macron har tidigare skojat om att det tog längre tid att förhandla fram villkoren för det här lånet än vad det gjorde att förhandla fram villkoren för Brexit. Och apropå Brexit så ses också det här som ett sätt att tydligt visa att relationen mellan Frankrike och Storbritannien är bra igen efter de lite såriga Brexit-åren.
1: Mm, precis, som vi hörde Nina Benner säga här då, så ses det här lite som ett exempel på att relationerna mellan Storbritannien och Frankrike är lite bättre igen. Och det var också något som kung Charles tog upp under invigningen under kvällen. Han sa att det här utlånet är en tydlig symbol då på hur nära band länderna har. Nu ska det här konstverket vara i London ett tag, men det är ju långt ifrån alla som kommer få en chans att se det. För det är inte bara att svänga förbi, utan man behöver en biljett, och de har det varit högt tryck på.
2: Biljetterna till hela höstens tider såldes slut på mindre än ett dygn när de släpptes i somras. Någon liknade vid att försöka få ett fattig biljetter till en riktigt het rockkonsert. Det kommer släppas nya biljetter senare i höst som då gäller från årsskiftet. Men med tanke på hur mycket uppmärksamhet som den här utställningen får nu, så lär trycket vara stort även nästa gång som biljetter släpps.
0: Otroligt intressant att det är sån tryck för att få se den här tapeten.
1: Ja, och den som vill höra mer om den här, lite vad den föreställer och historisk betydelse och så finns det ju jättemycket mer att höra såklart i appen Sveriges Radio.
0: Verkligen, dit får vi åka in efter detta. Men vi ska till en annan grej som har också anlänt till London.
1: Ja, och då ska det handla om guld istället, för det är nämligen så att Nederländernas centralbank har flyttat delar av sin guldreserv från Nordamerika, USA och Kanada till London istället, och en del även hem till Nederländerna. Mm. Och centralbanken i Nederländerna säger att man gör det här för att sprida sina risker med tanke på det geopolitiska läget eller oron. Sen går man inte in på så himla mycket.
0: Och då man litar inte på amerikanerna, så man tar hem guldet.
1: Man går inte riktigt in i de detaljerna. Men som BBC skriver så kan ju en anledning vara just att det kanske är betydligt lättare att få ut det här guldet om det är i Storbritannien då i London än vad det hade varit i Nordamerika, kanske också då på grund av avstånden. Men som BBC skriver så är ju ekonomin också orolig i Nordamerika, dels på grund av Irankriget men också på grund av tullbråket mellan USA och Kanada.
0: Men det måste ju vara jättemycket guld, för det vet man ju att de har en jättereserv där.
1: Ja, det var väldigt mycket guld. De har dels då sålt guld i New York och Ottawa och sen köpt lika mycket guld i London, så att man har liksom bytt det, eller vad man ska säga. Det var det ena sättet man har gjort. Men sen har man också rent fysiskt då flyttat 27 ton guld från New York och Ottawa till en stad i Nederländerna. Men till skillnad från Bayeux-tapeten tror jag inte man kan gå och titta på det, även om man har...
0: Attans, alltså man vill gå in i ett rum och så bara fullt med 27 ton guld. Det hade varit ganska häftigt.
1: Ja, det hade det.
0: Den biljetten hade jag köpt. Men du, Marcus Landén, tack så mycket för att du kom in.

0: Ego med Agnes Ervake med Peter och Lisa och nu också Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Lasse.
1: Jag tackar och bockar för det.
0: Kul att ha dig här. Jag vet att du har en ganska lugn natt på trafiken.
1: Ja, jag och min kollega Lisa
2: Maja. Ja,
1: där är du.
2: Ja, vi är också kollegor. Ska jag komma över till dig sen?
1: Ja, det kan du göra. Du är så välkommen.
2: Vad trevligt.
1: Ja. Maja Nilsson, ska jag säga. Vi håller koll på trafikredaktionen den natten. Och gårdagskvällen då har varit också tämligen lugn. Ett par olyckor, framförallt viltolyckor.
0: Brunstiga tjurar som är ute och röfsar runt.
1: Ja, kan det väl vara. Och kor också då, för att det ska kunna bli något. Mm. Fler älgar alltså, tänkte jag på dem. Mm. Men som sagt, i nuläget så är det lugnt, så vitt vi vet. Vi hoppas att det fortsätter i samma stil.
0: Härligt, Lasse, jag vet att ni är med oss. Och jag tänker också alla som är ute och åker under natten. Trygg hand att hålla i. Och är det så att man har någonting att tipsa om, då kan man ringa på Trafikens tipstelefon.
1: Stämmer bra.
0: 020 999 444.

0: Port-au-Prince med Konfetti vaken med Peter och Lisa.
1: Du Peter, det är ju valår. Ja.
0: Mm.
1: Och det är ju liksom mest aktuellt för oss som får rösta. Alltså vi är över 18, eller hur?
0: Ja.
1: Ungdomarna får inte, alltså de här barnen får inte rösta. Men det kanske är viktigt att prata om politik och sånt där ändå, när man går i skolan.
0: Ja. Ja,
1: för att någon gång ska de väl rösta, och det kan inte vara så att man på 18-årsdagen bara oj, kanske jag sätter mig in i politik nu. Utan det är väl bra att ha med sig någonstans.
0: Ja, jag minns bara att det var väldigt, väldigt mycket engagemang på skolan när man gick högstadiet. Mm. Alltså vi var jätteengagerade, så här, provval och allting.
1: Mm. Och så även på Centrumskolan i Dingle. Så har de börjat prata mycket om politik nu. Mm. Så reporter Gustav Lövstrand från P4 Väst var där och intervjuade.
2: William, hur länge har du varit intresserad av politik?
3: Cirka en typ 2 veckor.
0: Gud vad gulligt.
1: Jag vet, det är så otroligt. Varför är det så gulligt?
0: Jag vet inte.
1: Han har varit 2 veckor. Alltså det är så, för det blir som kontrast till typ att vi har levt i någon slags valår där det är så högt. Det är sån hög debattnivå, det är hårt klimat, det är aggressivt, det är polariserat. Det är liksom väldigt så just nu i Sverige, eller hur? Eller
0: ja,
1: den känslan går vi nog alla med. Liksom. Mm. Även politikerna säger ju att det är liksom ett hårt klimat. Typ. Och sen så att den här 11-åriga William då bara, ja, jag har varit intresserad i 2 veckor. Alltså han har liksom levt sitt liv utan det här.
0: Jag älskar det här. Det
1: alltså, så
0: gulligt.
1: Fint, eller hur?
0: Jag tycker det är fint och gulligt.
1: Ja.
0: På,
1: ja. Men nu har de engagerat sig i alla fall. Och då blir man ju nyfiken på vad det är som är viktigt för dem. Och 11-åriga William då, han är en av dem som lyssnat intresserat på lektionerna.
3: Det är kul att veta vilka som kommer få bestämma över Sverige och så.
4: Williams klasskompis Arvid Hansson vet vilka förändringar han skulle vilja se.
5: Jag skulle gärna vilja att så här, få förändringar så att barn kan gå ut och röra sig mer. Typ som mountainbikebanor, kickbikeparker. Så man kan vara med kompisar istället för att vara inne och sitta och titta på skärm hela tiden.
4: William Vejenvik håller med. Han funderar en stund på vad han skulle vilja förändra.
3: Bättre fiskeplatser.
4: Felicia Karlsson har också ett förslag.
6: Ja, att mopeder kanske kan få köra snabbare.
2: Hur snabbt vill du att de ska få köra?
6: 100 km i timmen.
1: Så det blir bra att de inte får rösta än på slutet där. Kanske.
0: Men ändå alltså, kan de tycka om att... Jag gillar
1: radikalt.
0: Tanken att de ska också ha, liksom, få säga, tycka till.
1: Och det hela inslaget finns ju på P4 Västs hemsida. Mm. Och där är det lite mer att de faktiskt pratar med barnen om att politikerna har fixat att deras skolgård är bättre och sådär. Alltså att de har sett att politiken kan göra skillnad, att de har fått bättre gungor och så. Men jag tycker det var så kul att också fint att de ville ha saker att få leka ute. Det tycker jag gav hopp.
0: Man sitter och tittar på skärmar hela tiden, det vill man ju inte.
1: Nej, att de inte vill det.
0: Kickbackpark, mountainbikebanor. Ja. Sånt man vill ha. När man är liten.
1: Man borde starta ett barnparti som bara gör alltså alla pengar läggs på bara som ruskana i diamant.

0: Bather the Devil You Know med Kylie Minogue är vaken med Peter och Lisa. Och Lisa, nu har du lagt upp en omröstning på vår Insta-story. Det heter vi Vaken med Peter och P4. Klickar man på hjärtat med noten så kommer man till omröstningen.
1: Sluta med det där! Du kan inte säga så, hjärtat med noten. I våra händelser.
0: Ja. Men alltså, då bad jag ju dig lägga ut en bild, en före- och efterbild. Och det har du gjort, och då har du också lagt ut en omröstning. Borde Peter sett skillnad på Lisas hår idag? Ja, en helt ny färg ju. Nej, ser likadant ut. Så den omröstningen ligger ute just nu.
1: Mm.
0: Och jag är faktiskt glad att du gav mig möjligheten att rösta. För nu har jag gjort nu. Och jag känner ändå att jag nu fick rösta i en ganska fin klädsel. Jag har ändå i alla fall en ren ny tröja på mig. Jag har långbyxor som ser rekorderliga ut. Jag har skor på mig.
1: Mm.
0: Så såg jag inte ut när jag röstade. Alltså jag är förtidsröstat.
1: Ja.
0: Och det är mycket snack om att det är högtidligt att göra det på valdagen. Men jag vill ju alltid ha det gjort. Och röstade ju faktiskt dag två, när det var möjligt, den 27:e. Röstade jag. Jag tycker liksom själva röstningen är högtidlig nog. Och nu fick jag lite svettningar här om dagen, för våra kollegor i Kronoberg har pratat med en klädexpert som tycker att man ska vara välklädd på valdagen när man går och röstar. Jag hade en fläckig t-shirt och shorts som också var lite smutsiga. Usch! Alltså jag tycker inte alls om hur jag var klädd nu. Jag kände att jag ångrade, inte att jag, eller hur jag röstade, men att jag liksom hur jag var klädd när jag gjorde det.
1: Mm.
0: Till mitt försvar kan jag säga att jag röstade i en container. Du vet, en sån här tillfällig valcontainer som de har liksom smält upp mitt i stan. Men den här kvinnan, hon menar dock inte att man måste vara formell. Jag tänker, kan vi lyssna
1: jättegärna
0: på vad hon egentligen säger om det här?
2: Men ett tips som jag skulle ge, ett par snygga kostymbyxor, lite preppy är ju modet till herre idag. Det blir lite gubbbyxan som går lite högre upp, lite vid. En snygg overshirt, kanske en liten flanellinspirerad rutig skjorta under. Och så en snygg cool slips som också gärna är något mönster. Så man busar till lite grann de här trenderna och modet.
0: Mm. Så tycker hon att man ska vara klädd som man.
1: Är det inne och har rutit?
0: Enligt henne är det det.
1: Okej. Men vet du
0: det? Det var ett litet tips i alla fall om man känner. Vad ska jag på mig då? Hur är jag fin?
1: Jag tror ju att jag har koll på trender och sen så blir man jämt så, jaha, när man hör någon som. Men du, vet du, jag är så rädd för att prata om det här, för jag trodde att det fanns, det här är min, jag vet inte vad jag fått därifrån. Jag trodde att det fanns ett så här höger-vänster-läge när det kommer till om man ska vara uppklädd eller inte uppklädd på valdagen.
0: Vadå, om man är åt ett håll?
1: Jag för mig typ att det finns en sån. Aha. Alltså typ om man har slips eller så, om man klär upp sig i kavaj och sånt, så finns det en sån
0: fördom kallas det.
1: Eller att det finns en tradition typ så här, att enligt för vissa.
0: Men traditionen
1: för vissa,
0: är väl bland alla läger att klä upp sig och gå.
1: Kanske.
0: Och går.
1: Men jag kommer inte ihåg
0: det här.
1: Jag
0: menar bara att jag ville liksom bara få det gjort, så att jag bara gjorde det så fort jag kunde. Och då gick jag liksom i en fläckig tröja och smutsiga shorts. Och när jag hade hört den här stilexperten som tycker att man ska vara uppklädd när man går och röstar, så kände jag att jag fick lite dåligt samvete.
1: Jag fattar. Alltså, vad är syftet då? Om det inte finns ett politiskt syfte ur tradition på det sättet då, vad är syftet med att vara uppklädd? För att man gör en viktig sak?
0: En
1: eller?
0: Viktig sak. Att man liksom tar sitt medborgerliga ansvar och går och röstar.
1: Mm, och då ska
0: oavsett
1: man
0: hur man väljer att rösta så ska man ju gå och rösta. Det är ju liksom, det finns ju länder där man måste rösta, annars får man böter. Australien har ju en sån lag att man måste gå och rösta.
1: Mm.
0: Annars får du liksom, det är som en fortkörningsbot om du inte går.
1: Mm.
0: Så hade man kunnat ha det här. Men jag känner liksom, jag vill i alla fall bara slå ett slag för att man klär upp sig. Och jag känner att jag ångrar inte hur jag röstar. Och det intressanta är att man kan ju på valdagen ändra sin röst.
1: Mm.
0: Du går till din vallokal som du är liksom, som din vallokal. Då kan du inte liksom gå till vilken, för när man förtidsrösta kan man gå till vilken vallokal som helst i hela landet. Men när man om man vill ändra sin röst så måste man gå till sin vallokal där man har fått på sitt röstkort som man numera mestadels har fått digitalt. Då kan du på valdagen gå och ändra din röst.
1: Jättebra.
0: Och jag känner att jag hade nästan kunnat göra det bara för att få vara välklädd.
1: Nu ska jag berätta en sak för dig som jag menar allvar med. Att vara uppklädd är inte lika med att vara välklädd. Nej. Glöm aldrig att Foppa tofflor har varit på catwalken.
0: Jo,
1: men så att jag... du kan vara, vet du vad, ibland kan jag tycka när man ser folk i så här på gatan att en man som har en tracksuit, alltså en sån riktigt typ köpt på Ullared, nu tar jag Ullared.
0: Mm, förstår det du? Finns många så, olika butiker.
1: Ja. Du vet så, kan vara mycket snyggare klädd enligt hans, alltså här, än någon som har slips, som har kanske sån här ankelstrumpen mm. i, alltså, förstår men, du, det kan bli det kan, så att, va, du behöver inte vara uppklädd, du okay. kan vara, så länge du är klädd på ett sätt så att du äger det mm. då är du snyggt klädd.
0: Vad bra Peter. Sagt Lisa, ja, jag tycker du skickar så, ut det till svenska folket, men jag vill också då skicka in en brasklapp och också ge mig själv kritik. Okej, okay, jag hade kunnat gå klädd bara jag känner mig fin.
1: Mm.
0: Men jag hade ju också kunnat ha rena kläder. Jag hade ju faktiskt mm. en fläckig tröja och fläckiga shorts. Så det, mm. det jag mest inte gillar.
1: Då ska jag skicka med en till sak.
0: Ja.
1: Min pappa en gång skulle på middag på slottet.
0: Mm.
1: Han hade väldigt mycket typ så här, kände han var jätteuppklädd.
0: Mm.
1: Mådde lite så här, först hade han en så olustig känsla i kroppen. Mm. Kollade ner, såg att han hade en fläck på skorna. Kunde andas ut.
0: Killade han då?
1: Men då såg han att det var lite, det skavde lite.
0: Ah. Och då kände
1: han sig lugn. Av, då var han mer lugn.
0: Ja. Ah.
1: Så kan man också känna.
0: Ja. Och sen är det väldigt viktigt att man faktiskt går och röstar, inte hur man är klädd.
1: Vet du vad? Det är det viktigaste.
0: Då bestämmer vi att vi gör det då.

0: Säg mig vad du står med Carola och Sara Larsson. Nu Sofia, så från jag då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. I Södertälje har en person förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i en villa på Tallhöjden, det skriver polisen på sin sajt. Mannen ska ha skadat sig när han var på väg ut ur villan och var vaken när han fördes till sjukhus. Men i övrigt är skadeläget okänt. Polisen utreder nu hur branden startat och rubricerar det i nuläget som mordbrand. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu i en intervju i TV4 den senaste opinionsundersökningen från Novus som visade sjunkande stöd för partiet.
4: Nej, men jag tror som sagt att många har tagit det här valet för givet och tagit för givet att jag blir statsminister och då kan man kosta på sig och rösta på lite olika partier.
5: Den senaste opinionsmätningen från TV4 Novus blev en kalldusch för Socialdemokraterna. Partiet tappar hela 4,3 procentenheter jämfört med förra mätningen och hamnar på en historiskt låg nivå, 25,8%. I samma mätning ökar Liberalerna och närmar sig riksdagsspärren på 4%. Partiet får 3,3%. En tydlig uppgång jämfört med samtliga mätningar under augusti. Dessutom minskar gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna. Oppositionspartierna har tillsammans ett försprång på 2,6 procentenheter. Ett litet försprång jämfört med de drygt 10 procentenheter som opinionsmätningarna innan sommaren visade. Något som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson menar var väntat.
4: Svenska val brukar ju vara jämna, så att vi skulle komma ner till ett så att säga, jämnare blockskillnad, det är ju ingen överraskning.
3: Det sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Reporter här, Hiva Abdelsade. Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Med P3 och P4.
0: Tack så mycket Sofia Sofroniado, du är vaken med Peter Sundberg och Lisa Fridberg. Nu Taylor Swift.

0: tant, det här med att tanter som man minns, och det är ju inte alla som kan vara en tant. Alltså, jag tänker, även om man blir en gammal kvinna så kanske man inte blir en tant.
1: Nej, och man kan också vara som en tant även om man inte är
0: en gammal kvinna.
1: En gammal kvinna.
0: Ja.
1: Alltså, man kan ju vara tant även om man är ung.
0: Att vara tant är en livsstil, tycker jag.
1: Mm.
0: På något sätt. Så jag hoppas ni förstår vad jag menar.
1: Till exempel, jag tycker till exempel att jag är mer tant än vad du är.
0: Nej, jag är ju tant. Du är ju en stor alltså, du bor ju i storstan och går på konserter och går på nattklubb.
1: Medan
0: jag sitter där hemma och virkar och sätter potatis.
1: Okej, du lever mer som en tant. Men i din persona känner jag inte att du är tant.
0: Nej, men det är ju när jag är här.
1: Ja.
0: Ja, okej.
1: Okay. Det är då jag träffar dig. Alltså, jämfört med oss nu så tycker jag att jag är tantigare än vad du är.
0: Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
1: Ja,
0: men alltså, grejen är det att nej, när man ska lägga upp grejer på Instagram så är du mer tant.
1: Mm.
0: För då är du så, oj, nu hamnar jag i något redigeringsläge här. Hur ska jag göra?
1: Ja, det är jag.
0: Nej, men Peter, du får gå ut. Nu är du inne på reels. Det kan inte vara. Du ska inte göra en reel här. Nej, men och då när vi pratar om tant så tänker vi så här, flårtanten i skolan, granntanten som du var hemma hos hela tiden.
1: Mm. Mattanten. Flårtanten häromdagen.
0: Ja, det var så vi kom på det här.
1: Alltså, det är bara det underbaraste inrättningen som någonsin har funnits i det svenska skolväsendet.
0: Mm.
1: Vilken fantastisk grej. Någon gång per liksom termin så kom den där tanten med en bricka fylld med små flårkoppar.
0: Mm.
1: Älskar det. Mm. Fick man skölja och spotta. Mm. Underbar grej alltså. Mm.
0: Jag gillar ju tanten i Lotta på Bråkmakargatan. Jag kommer inte ihåg vad hon heter, men det är ju en tant som de alltid går över till och leker hos ju.
1: Mm.
0: Och det är ju väldigt kul när Lotta är där och så ska hon berätta. Det är väldigt fint hemma. Det är väldigt fint i Lotta på Bråkmakargatan hur den här tantens hem, till skillnad från deras hem, hur det ser ut hemma hos en tant. För det ser ju ut på ett visst sätt hemma hos en tant.
1: Mm.
0: Det är virkade överkast. Det är kanske små porslinsfigurer som är samlas på i något skåp. Du vet, någon kudde där. Någon korg där med virkgrejerna.
1: Ja.
0: Mattor överallt. Pelargoner. Alltså, du vet, allt det här måste du ha för att kunna kalla dig tant, tycker jag. Men och då är de hemma där och så säger hon så... Då pratar de om någonting och då är hon så... Men hur var det förr i tiden och bla bla. Och så säger hon så här... Men med båten kom... Så här, och då är hon, vad då för båt? Ja, men arken, Noaks ark, säger Lotta till henne. Och det är så himla kul, för de säger, nej, men så gammal är jag inte. Och du vet, de där konversationerna som barn kan ha med en sån gammal tant, för att de har inget perspektiv på ålder och sånt, så
1: nej.
0: De är bara så, men med den där Noaks ark. De tanterna som man liksom pratade med sånt om när man var liten, de vill vi att ni berättar för oss om ni har haft någon sån.
1: Mm. Mattanten, flårtanten eller granntanten, om du har minnet av en tant som satt avtryck, i så fall vill vi veta vem hon var och varför du minns henne.
0: Mm.
1: vaken@sverigesradio.se, det är mejladressen. SMS-numret är 72250. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda med vaken, trycka mellanslag och sen skriva ditt meddelande. Viktig, viktig, viktig detalj. Sen har vi också en telefonsvarare och en person som heter Peter Sundberg som svarar i telefon när någon ringer, och det är 020 99 55 00. Och hinner Peter Sundberg inte svara för att han kanske pratar med någon annan just då, prata jättegärna in ett meddelande på vår telefonsvar, berätta om den här tanten. Det skulle verkligen uppskattas.
0: Nu ska tant gå lägga sig, den här tanten alltså.
1: Och vi ska dra igång, höja temperaturen lite grann med Gimme Gimme Gimme.

Gimme Gimme Gimme med Narada, Michael Walden, Patty Austin och gänget. Kul att vara här med oss. Vi ska prata om tanter nu ett tag. Kolla av vad det finns för tanter i din omgivning. Varför minns du just den tanten som satt avtryck hos dig? Vad är det med henne och vem var hon? Vi har ställt en fråga på Vakens Facebook-sida. Där kan man höra av sig. Vi heter Vaken med P3 och P4. John skriver, jag är uppvuxen i en liten by med många mindre byar, så lär man känna tanterna i byn. Vi hade en som alla gillade, Irene. När man var mindre fanns ett skåp med leksaker i, och när man blev äldre spelade man kort, och när jag var ute och var tomt hos andra i byn klev jag in där och önskade god jul. Jag blev bjuden på Baileys. Ja, det blev en tradition i några år hos favorittanten Irene.

Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå. Vi pratar tanter här i Vaken med Petro P4 och jag har fått ett meddelande från Anneli. På mors äldreboende för några år sedan så utgick jag ifrån att damerna, liksom jag, tyckte om benämningen tant. Tills åldringen på 92 år röt till tant kan du vara själv. Oj, vilken favorit hon blev hos mig, hälsar Anneli. Jag förstår det. Och det är ju så att det är inte alla som identifierar sig som tant även om man har kommit till åren. Medans vissa som är under 40 eller kanske runt 30 till och med tänker att och identifierar sig som en tant. Men nu pratar vi om tanter, favorittanter som satt avtryck och jag har fått också från Eva-Maj på Utö. Min mamma är min favorittant. Hon är 98 år, fixar mat och goda bakverk till sina grannar och vänner. Det var så kul att ha henne här på Utö 10 dagar. Vi fick mandelkubbar och goda bullar. Ursäkta. Satt i halsen. Man får helt enkelt hänga med när hon far iväg med varukorgen. Hoppas på hennes goda gener. Hennes kusin blev 101 år och hennes andra kusin blev 106. Detta medan min faster blev 101 år gammal. Hon bor i en egen trerummare faktiskt och bakade en pavlovatårta för att bjuda vänner på för att dela ut presenter från Utö när hon kom hem igen. Och den tårtan har Eva-Maj hört av sig och delat med till oss. Riktigt, riktigt tjusig tårta och god såg den ut. En sån tant skulle man ha haft i sitt umgänge. Vi ska nu få Sam Smith, Stay With Me. Ring gärna 020 99 55 00.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Issues in Texas med Ella Langley i Vaken. Vi pratar tanter och Kia hört av sig. 20-åriga tanter och 80-åriga tjejer. Jag bestämde mig tidigt för att aldrig bli en tant. Och nu sitter jag här, en 72-årig tjejtant. Så blev det, skriver Kia. Vi har också fått meddelanden på Vakens Facebook-sida. Lillemor är en av dem. Våran skolvärdinna tant Karin var en favorittant. Hon var så snäll och lekte med oss första klassare. Jag minns att jag fick komma hem till henne och knapra pepparkakshus. Johan skriver, vi bodde granne med en äldre kvinna i uppväxten. Hon gillade inte att bli kallad för tant, vilket man sa förr i tiden. På ett respektfullt sätt. Då kände hon sig gammal, sa hon. Så även om jag skulle kalla henne för moster Rut istället. Det tyckte hon. Ja. Fast hon egentligen var min farmors moster. Så tyckte hon. Och då fick man väl helt enkelt då böja sig efter hennes önskan. Ingrid skriver, tant Ragnhild, mattanten, så ljuvlig, snäll och omtänksam. Och så har vi Irene som skriver, granntanten Maja. Min mor hade MS och kunde inte följa med mig när jag behövde nya kläder. Men då fanns tant Maja. Hon stickade också fina tröjor till mig. Hon kommer alltid att ha en plats i mitt hjärta.

0: Save Me Tonight, David Guetta och Jennifer Lopez här i Vake med P3 och P4. Marcus Andén har gjort mig sällskap här i studion. Välkommen in från Ekoredaktionen, Marcus.
1: Tack.
0: Vi ska börja i USA.
1: Ja, där har det nämligen varit en massskjutning i centrala Minneapolis i Minnesota nu under natten. Än så länge har det inte kommit så mycket uppgifter därifrån. Nyhetsbyrån AP rapporterar att minst en person har dödats i den här skjutningen. Sex personer ska ha förts till sjukhus. Vi vet ju inte hur illa det är för de här sex personerna då, men två av de skjutna ska också vara poliser enligt lokala medier, och den misstänkta skytten ska också vara död. Men som sagt, än så länge ganska knapphändiga uppgifter, och det här är en händelse som vi såklart följer om det skulle utveckla sig och komma fram mer.
0: Ja, vi följer detta alltså under natten. När vi får veta någonting så är det här ni får mer information. Jag och du ska fortsätta nu och prata om en helt annan sak, Marcus, nämligen Sveriges Oscarsbidrag.
1: Ja, exakt. Det blev klart under dagen att Alex Schulmans film Arkipelag blir Sveriges bidrag till Oscarsgalan. Och den här filmen är ju Schulmans första film. Den handlar om tre pappor som följer med sina döttrar på en skolresa, och då i samband med det här blir påmind om sina egna tonårstrauman från den tiden. Den här filmen, den ska då tävla i kategorin bästa internationella långfilm är förhoppningen. Mm. Men ja, det är ju en bit dit så att säga. Nu härnäst så ska den ju imponera på den internationella juryn också för att hamna på den här shortlisten, som det heter, alltså den listan av filmer som faktiskt sen nomineras till Oscar. Så det återstår en del, men Schulman fick frågan under dagen om hur arbetet går nu framåt, hur man tänker vinna.
2: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen, och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut, och det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Och sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara borta ganska mycket.
3: Får du med skådespelarna över till
2: ja,
3: USA?
2: Ja, jag får med dem, och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk. Fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
0: Han kallar in hela Skarsgårdsklanen för att de ska hjälpa till och promota filmen för juryn som sen ska välja ut den här listan med nominerade.
1: Ja, men precis. Gustav, som vi hörde han nämna här, är ju just Gustav Skarsgård, en av de papporna då, eller han spelar ju en av papporna i den här filmen. Alex Schulman, som vi har där, han intervjuades av Björn Jansson på Kulturnytt, och den här filmen, den har ju inte haft premiär här än. Nej. Utan den kommer ju om en månad ungefär i början av oktober.
0: Ja. Spännande att se hur den svenska publiken gillar filmen, svenska publiken som inte ens har haft chans att se den än. Och innan ens det är gjort så ska man försöka imponera på den internationella juryn som då väljer ut vilka filmer som får bli nominerad till Oscars senare, nästa år då. Mm. Men du, Marcus Lundén, gud vad spännande. Tack så mycket för att du kom in.

David Bowie med Let's Dance i vaken med Petra P4. Vi pratar tanter nu. Ska vi ha en liten stund till. Sen så fortsätter vi under morgonen också. För tanter, ja men de tål att hyllas tycker jag. Vi har en rad olika människor där ute som har hört av sig. Och en av dem är Kerstin som har skrivit till oss på Facebook. Hon skriver, jag hade en liten tant Gärda. Svor som en borstbindare men gullig i själen. Hon och gubben Oskar hade en katt och varje kväll hörde man en lilla kisse, var är du? Sen kom det förbannade katt var ute, men sen kom lilla kissemissen igen. Ja, hon var den gulligaste granntanten man kunde ha, skriver Kerstin.

Pernilla Andersson med Rosor här i Vake med Petro P4. Ja, hörni, kära vänner, tanter är mitt underbara. Susanne skriver om sin pianotant som gjort avtryck hos henne. Spelade piano hemma hos en tant. Hon var fin, hennes hus var fyllt av fina saker. Vågade knappt röra sig där. Jag kommer ihåg lukten hemma hos henne än idag. Och nu är jag 65 år. Lukten påminner mig om färgen ljuslila av någon anledning. Minnet sitter som gjutet både av tanten, lukten och hennes hus. Men också alla fina prydnadssaker. Hon var också ganska sträng men ändå snäll. Det här är Bruce Springsteen. Låten heter There Goes My Miracle.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Superstition med Stevie Wonder här i Vaken, så nu ska dra igång nattens tävling.
1: Bästa vi har.
0: Ja, vad är det för tävling då? Jo, det är nattjakten. Tävlingen med tre musikaliska ledtrådar. Din uppgift är att hitta en gemensam nämnare som vi på redaktionen tänkt ut. Och det är Lisa som har signerat även nattens omgång. Första ledtråden, jag kommer här.

Carola med Mickey. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad kan man vinna, kanske du tänker? Jo, man kan vinna en sovmask. På den står det vaken med P3 P4 som är förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Så kan man vinna en tygkasse också. Det står det, ja, hjärta natt, vaken med P3 P4. Och vill man inte ha något materiellt så kan jag också spela en låt. Jo, det igår till exempel. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det var mejladress och sms-numret är 72250. Och i vanlig ordning, du måste inleda med vaken, trycka mellanslag och sen skriva din gissning, följt av ditt namn och nummer. Detta för att, ja, din gissning ska komma till just den här studion.

0: Animal med Kazai här i Vaken med Peter P4 som tävlar i nattjakten. Vi fortsätter med det. Först ska vi släppa in Sofia Safruniado och Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa förstörts i en rysk attack, det rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats i attacken. Även Kiev har utsatts för ryska attacker i natt för 7:e natten i rad, det skriver Kiev Independent. Här i Sverige kretsar debatten om arbetstid kring om den ska sänkas. I Tyskland höjs istället röster för att öka arbetstiden.
3: Det är inför avtalsförhandlingarna inom den tyska industrin som företrädare för flera tunga arbetsgivare, bland annat fordonsjätten Mercedes-Benz och verktygstillverkaren Stihl, argumenterar för ökad arbetstid. Från 35 till 40 timmar i veckan, utan att lönen höjs. Syftet ska vara att stärka konkurrenskraften. Produktiviteten har länge varit